0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
0: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
1: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
2: Tusen takk, Delta!
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle.
3: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Du?
2: Ja?
1: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne I peisen?
2: Ja, jeg tar det.
3: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

Dinlyd.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det. Forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
3: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Mer variert musikk.
1: Radio Metro. Du på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000 og frem til i dag.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den Right Price Tiles?
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens ekste navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt! Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
2: Bestemor, det kan du ikke si.
1: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
3: Det har vi aldri sagt.
1: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
2: Bestemor, det der kan du ikke.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Oslo politidistrikt har pågrepet tre menn i 20-årene etter en skyteepisode mot en leilighet i Kvernerbyen natt til i dag. Mennene er siktet for grove trusler og ulovlig befatning med skytevåpen. De blir trolig fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Politiet ser en sammenheng med tidligere hendelser. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik er dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Her er værvarslet for i morgen. På Østlandet ventes regn, spesielt i grensetraktene mot Sverige. Mot ettermiddagen blir det oppholdsvær vest for Oslofjorden og Mjøsa. På Sørlandet blir det regn tidlig på dagen, deretter mye pent vær. I Rogaland er det ventet delvis skyet og oppholdsvær. I Hordaland kan det bli lave tåkeskyer om morgenen, men ellers oppholdsvær med sol. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Der er vi oppdatert på siste nytt en tidlig fredag morgen, og vi er på 9. oktober. God morgen da! Jeg er Stian, er på plass frem til klokka blir 10 med Craig David, Lisa Nilsson og Bruno Mars på vei, om ikke alt for lenge. Først så skal vi til Tina Turner. Vi starter morgenen i dag med hennes hyllest til menn, eller omvendt kanskje. Typical male!

0: Craig David, om hva han driver med alle disse 7 dagene I løpet av uka. Vi på dag 5 nå da, og det fredagen den 9. oktober, årets 282. Dag, og så står det 83 dager igjen av 2026. Og så det samisk flaggdag I dag, sånn for øvrig. Det blir nemlig på dagens dato at Sametinget åpnet I Norge I 1980. Så vi får sende våre gratulasjoner I den retning. Det kan vi også gjøre til Leidulf og Leif, som har navnedag en dag. Og kort også om sola, som kommer opp 7:55, og så går det ned igjen 18:26 I kveld. Har vi satt dagen, så vi oss klare for en liten tur ut I trafikken etter Lisa Nilsson.
1: Sundvolden Hotel, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et stemningsfullt førjulsopphold for 2 på Sundvolden Hotel med julebord, overnatting og konsert. Velg mellom Valmans, Fredrik Kalas, Åges Dansband eller Staysman og gled deg til en skikkelig førjulsopplevelse. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
2: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: La oss bare starte med å få unna togen I dag. Det var jo greit store problemer I går ettermiddag og kveld, da ustabilitet I telenettet stoppet all togtrafikk. Den kom I gang igjen I 7:30-tiden I går kveld, da, men ser vi på status akkurat nå, så det færre spor I bruk mellom Sande og Drammen, noe som skyldes feil på en sporveksel. Og ellers det jo lokførerstreiken, som I dag påvirker 199 avganger på Østlandet, og alle togene mellom Kongsvinger og Asker på Kongsvingerbanen innstilt I dag, noe som også gjelder I morgen. 70% av avgangene mellom Drammen og Lillehammer I dag, og I morgen 85%. Og også I morgen alle mellom Drammen og Dale. I biltrafikken så opplevde jeg selv I hvert fall veldig all right flyt I dag. Det fredag, og jeg skal ikke se bort fra at det en stor del da, som går inn I helgen fra et hjemmekontor.
1: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Åsne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hofsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterne, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep i natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner i byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person er skadet etter at et boligbygg ble truffet i Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood i USA i 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og er planlagt gjennomført på basen der det skjedde. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det pent vær, men utover ettermiddagen kommer regnet. Først i vest med snø over 800 meter. I Agder er det også oppholdsvær før regnet kommer fra vest og periodevis stiv kuling på kysten. I Rogaland og Hordaland blir det regn og kuling. I Rogaland opp til sterk kuling på utsatte steder. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Ja, fredag morgen altså. Det ukas beste dag, det kan vi vel trygt være enige om alle sammen. Jeg Stian, er med deg frem til klokka blir 10, og gjør klar nå blant annet Meg Rayleigh, Ed Sheeran og Lisa Stansfield. Dine gått 20 minutter. Først kommer Michael Bublé etter Tears for Fears. Ja da, vi starter på 80-tallet denne timen også. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to rule the world.

0: trafikkoppdatering.
1: Det falt jo faktisk litt snø I går, så jeg, blant annet på Østmarka I innlandet, og så ser jeg også at det meldt om glatt vei oppe ved Røros I dag. Der har blant annet en bil kjørt ut for veien og havnet delvis I vannet. Ellers det stort sett bare veier, etter hva jeg kan se på trafikkartet til Statens vegvesen I hvert fall, men på E6 nå ved Kløfta, venstre felt stengt I retning mot Oslo, grunnet til trafikkuhell. Det medfører ekstra kø, så vær oppmerksom. I togtrafikken så det færre spor I bruk mellom Sande og Drammen, grunnet feil på en sporveksel, og så det redusert hastighet mellom Sarpsborg og Halden. Det skyldes en signalfeil. Og lokførerstreiken påvirker I dag 199 avganger på Østlandet, hvorav alle togene mellom Kongsvinger og Asker på Kongsvingerbanen innstilt, noe som for øvrig også gjelder I morgen. Også 70% av avgangene mellom Drammen og Lillehammer innstilt I dag.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Navel og Lydia på Radio Metro. Fortsatt god morgen. Og så tar vi veien fra Stavanger til Sørland og til Maria Redondo med Burning nå om et par minutter.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Sundvolden Hotel, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et stemningsfullt førjulsopphold for to på Sundvolden Hotel med julebord, overnatting og konsert. Velg mellom Valmans, Fredrik Kalas, Åges Dansband eller Staysman, og gled deg til en skikkelig førjulsopplevelse. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
9: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: I love you. I'm sorry fra Gracie Abrams I Metro morgen. Riktig god fredag. Snart 8 på klokka, da skal du få nyheter. Men aller først så skal vi blant annet innom Paul Young. Come back and stay om et par minutter.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Mitsubishi Electric, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeauksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på miniventilasjon fra Mitsubishi Electric, en smart løsning som gir friskere luft og bedre inneklima hjemme. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Hei, det Rune igjen.

0: Back and Stay fra Paul Young I Metro-morgen med Pink også før nyhetene klokka 8. På plass, Endre?
1: Ja da, og en riktig god morgen det dessuten fredag, og det Nobels fredsprisdagen, og det egentlig ganske mye velstand på fredager. Det vil si helt inntil noen ukrainske eksperter begynner å analysere norske sårbarheter ved en eventuell krig. Ja, du hørte rett. Det en av tingene vi skal snakke om når nyhetene kommer nå klokken 8. Vi skal også snakke litt om kongehuset, hvor hoffsorgen nå offisielt over.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål I Norge. De har vurdert de norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn I en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. Oktober med å legge frem en regjering. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. Og her værvarslet. På Østlandet blir det pent vær, men utover ettermiddagen kommer regnet. Først I vest med snø over 800 meter. I Agder det også oppholdsvær før regnet kommer fra vest og periodevis stiv kuling på kysten. I Rogaland og Hordaland blir det regn og kuling. I Rogaland opp til sterk kuling på utsatte steder. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Egentlig sånn uansett vær, så føler jeg egentlig bare på en slags friskhet og glede inni meg når det slik at jeg ser på kalenderen og ser at det fredag altså, og det et ord som ligger godt I munnen, føler jeg. Jeg Stian, frem til klokka blir 10, og skal starte til Maria Høkås-Mitte, også Severt Skarn og Olivia Dean kommer, men aller først denne timen, Michael Jackson.

0: Hold on, be strong fra Maria Høkås-Mitte I Metro Morgen med Olivia Dean, Tanita Tikaram og også Callum Scott på vei. Først skal vi til Savage Garden før vi tar en tur ut I trafikken.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men, altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
4: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: 123lyd.no sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco hodesett. Perfekte festen, julebordet eller neste arrangement. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
7: Din lyd.
8: På DAB, I app og på nett.
7: Dinlyd.no
9: Støvtørking!
10: Vasking!
9: Rengjøring!
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale?

0: trafikkoppdatering.
1: Det smalt jo tidligere i morges på E6 ved Kløfta I retning mot Oslo. Her det ryddet også og åpent igjen for trafikk, bare så det sagt. I togtrafikken så kjøres det normal hastighet mellom Sarpsborg og Halden etter en signalfeil, men fremdeles færre spor I bruk mellom Sande og Drammen, grunnet feil på en sporveksel. Og så det denne lokførerstreiken da, som I dag påvirker 199 avganger på Østlandet, og alle togene mellom Kongsvinger og Asker innstilt I dag, noe som også gjelder I morgen for øvrig. Det gjelder for øvrig også 70% av avgangene mellom Drammen og Lillehammer I dag, og I morgen så blir det 85% av avgangene, og alle også mellom Drammen og Dal for øvrig I morgen. Så ikke vel lage deg på toget, I hvert fall om du befinner deg på Østland og skal et eller annet sted. Sjekk I hvert fall appen først da, før du legger ut på tur.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: You Are The Reason fra Callum Scott I Metro-morgen denne fredagen, og vi snart skal høre om de første 7 sekundene til et nyfødt barn. En låt som egentlig handler om det korte, dyrebare øyeblikket av ren menneskelig uskyld før barnet rekker å lære om rasisme, fordommer, vold og elendighet I verden. Nene Cherry skrev låta og fremførte den sammen med sin galske Houssoune Nandour, 7 Seconds om et par minutter her.
1: Peppes Pizza sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon. Der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et gavekort på hele 5000 kroner fra Peppes Pizza pluss Peppes merch, slik at du kan glede familie og venner med mange hyggelige pizzaøyeblikk. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
2: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

fortsatt god morgen. Det jo fredag da, så vi vil jo gjerne ha litt ordentlig. Men snøgrensen, den dalende for de neste dagene, og kan falle snø fra 700 meter over hele Sør-Norge egentlig. Det meldt enda litt kjøligere I dag, med halvskyet til lettskyet vær. Regn fra formiddagen på Vestlandet, på Sørlandet fra ettermiddagen, som strekker seg også inn sør på Østlandet etter hvert. Men hva med helgeværet da? Vel, morgendagen, den blir våt, men kan være det kommer litt sol på Vestlandet. Søndag får deler av Østlandet fortsatt noen regnbyger, men snøgrensen holder seg nok så lik. En del skyer om morgenen, men gløtt av sol på Vestlandet. Lettere skydekk utover dagen, men fortsatt nok så skyet på Østlandet. Og ser vi så vidt over helgen og inn I mandagen, så blir det trolig oppholdsvær og lange perioder med sol, med en lokal morgentåke Østafjells. Og det ser jammen ut at temperaturen skal litt opp igjen til uka, noe som jeg I hvert fall ønsker velkomment.

0: spennende steps fra Morten Harket, som klar for sitt 7. soloalbum I slutten av november. Human Grace heter det. Allerede ute med første singeren Hold Me, som han fremfører sammen med datteren Tomine Harket. Nå det snart nyhetstid igjen. Først Charlie Puth Dangerously om et par minutter her.
1: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
3: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
4: Det godt levert. Nei, kopp levert.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Storytel, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et helt års abonnement på Storytel, med over 900 000 titler veggmellom, og et par helt nye hovedtelefoner fra Urbanista følger med. Gå inn på aksjon.no og legg inn ditt bud.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Støvtørking!
11: Overvasking!
10: Rengjøring!
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Dangerously.
1: Charlie Puth og Dangerously på Radio Metro. Riktig god morgen. Også blir det musikk fra Terrence Trent D'Arby, også nå før nyhetene klokka ni. Og de sitter endre klar med, det bra I dag, endre?
2: Ja, vet du hva, det ikke så verst. Og det fredag, så her gleder vi oss. Og så det faktisk noe som minner om gode økonomiske nyheter. Nå kommer dette I kjølvannet av budsjettet, som både har sine tilhengere som sier at alt blir bedre, og så har du sine kritikere som sier at alt blir verre, men matprisen falt I hvert fall fra den ene måneden til den andre 0,7%. Mye mindre enn det var I fjor, men når vi ser år under ett, så har ikke matprisen økt mer enn 2,2%. Dette skal vi snakke om, det kommer litt ukrainske analyser og fredspris og sånne

Metro, en radiokanal. På toppen av timen, her siste nytt.

0: som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydenes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn I en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Håkons første tur ut I landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño nå sterkere enn noen gang siden målingene startet I 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen I det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn I vinteren. Og her værvarslet. På Østlandet blir det pent vær, men utover ettermiddagen kommer regnet. Først I vest med snø over 800 meter. I Agder det også oppholdsvær før regnet kommer fra vest og periodevis stiv kuling på kysten. I Rogaland og Hordaland blir det regn og kuling. I Rogaland opp til sterk kuling på utsatte steder. Det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Et par minutter over 9 på en fredagdaget. Vi skriver 9. oktober, og her skal vi bare nå gjøre oss klare for fredagslåta. Ja, da Jahn Teigen ligger klar nå, vet du, med Optimist om ikke så alt for mange minutter. Også musikk fra R.E.M., Sienna Spiro og Phil Collins på vei innen det gått 20 minutter. Først nå til 80-tallet og Boy George.

Everything I Own fra Boy George I Metro Morgen. Det mange faste tradisjoner her I verden, men jeg tror vi har noen av de aller beste, altså. På den tiden her, hver eneste uke, så henter vi frem den aller største dosen med livsglede og positiv energi som dette landet noensinne har fostret. Det på tide å kaste alle bekymringer over bord, skru bilstereon eller kjøkkenraden opp til 11, og synge med full hals sammen med hele Norges nasjonalskatt. La helgen begynne. Her selveste Jahn Teigen nå, og verdens beste fredagsmedisin. Optimist.

0: lyden av fredag på Radio Metro. God helg! Det lov å si det nå, selv om det enda tidlig på morgenen, det ikke det?
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
6: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
5: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Du,
8: ja?
7: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.

0: trafikkoppdatering.
1: Vi popper innom biltrafikken først, og vi starter på E18 ved Sandvika, hvor to felt stengt I retning mot Oslo, grunnet et trafikkuhell. Det medfører en del ekstra kø, og plutselig kanskje litt bråstans også, så vær litt ekstra oppmerksom I området her. Det gjelder for øvrig også på E6 ved Abildsø, hvor høyre felt stengt I retning mot Moss. Det grunnet en bilstans. I togtrafikken så en sporvekselfeil mellom Sande og Drammen. Den har vært der siden I går, altså, og den fremdeles ikke fiksa. Du må regne med forsinkelser, og det må du nå også mellom Kløfta og Gardermoen, der det færre spor I bruk. Her kan også noen tog bli innstilt, varsler vi om. Skyldes en signalfeil. Og ellers så 199 avganger innstilt I dag, og det skyldes lokførerstreiken, og alle togene på Kongsvingerbanen, det vel å merke da fra Vy da, mellom Kongsvinger og Asker, innstilt I dag, noe som også gjelder I morgen. I dag så også 70% av avgangene mellom Drammen og Lillehammer innstilt. I morgen det 85, og I morgen blir også

0: Go Nordic Cruise Line sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en København-opplevelse for to personer med Go Nordic Cruise Line. Du får cruise tur-retur Oslo-København i Commodore-klass med frokost og middagsbuffet begge veier, pluss to netter på et valgfritt ARP Hansen Hotel i København, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
1: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Dinlyd.no lager I år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud I dag!

I går så avsluttet vi de to første auksjonene I vår Rosa Sløyfe-auksjon, som vi har gjennom hele oktober. Og klokka 9 avsluttet vi auksjonen med julebord, konsert og overnatting på Sundvolden Hotel. Den gikk for 5000 kroner. Det gir så langt 12.500 kroner samlet inn til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Så har du til klokka 5 I ettermiddag å by på et årsabonnement på Storytel med hodetelefoner. Her høyeste bud nå 1200. Så la vi ut en ny auksjon klokka 7 I dag da, fra Go Nordic Cruise Line, en drømmetur til København I Commodore Class Lugar, frokost og middags buffet, overnatting I København og enda litt mer. Her budet allerede oppe I 7.500 kroner. Og så kommer det enda en ny igjen klokka 3 I ettermiddag, og da dreier det seg om iskrem altså. Du byr og finner flere auksjoner på auksjonen.no.

0: Mind Fields fra Focha og John Legend I Metromorgen, som ferdig for I dag, og for denne uka faktisk. Jeg Stian, og tilbake igjen på mandag da, klokka 6 som alltid. Overlater hele til Trond Harald her nå, så sier jeg bare god fredag og god helg.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ja, hallo sjef, det Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det ikke lager lenger det her, dette her banketsal blitt her. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord I mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
5: Det ser jeg, hva har du gjort?
4: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
5: Bra jobba!
4: Ok, jeg fikk litt hjelp.
5: Ok, here we go.
4: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
6: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
7: Storytel, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et helt års abonnement på Storytel, med over 900 000 titler veggmellom, og et par helt nye hovedtelefoner fra Urbanista følger med. Gå inn på aksjon.no og legg inn ditt bud.
8: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
9: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Har du noen I familien, en god venn eller en god kollega, eller kanskje en god nabo, som har bursdag eller som har noe annet å feire? Send en hilsen til dem I ønskelisten.

Vi er klar på telefonnummer 37 27 26 00, altså 37 27 26 00, eller hvis du vil bruke SMS-tjenesten 95 33 52 60, 95 33 52 60. Og da er det å kunne sende inn en hilsen hvis du har noen i familien, i vennekretsen, i nabolaget, på jobben, som har noe å feire i uka som gikk, eller uka som kommer. Da har dere muligheten til å bli med i ukas kagetrekning. Og Meieritorvet, vi har deilig vær og bløtkage, som de heldige kan hente seg når sendingen er over. Så vi trekker kage sånn rett før 11:30, og nå sitter jeg med en bunke av hilsener, men vi har plass til flere, så nå må du bare kikke i kalender og bøker og tenke deg om det er noen som har noe å feire. Det kan være bryllupsdag, det kan være bursdag, det kan være tatt eksamen, fått førerkort, ja, you name it, bare det kan gratuleres med. Vi godtar til dem å flunke en ny bil. Så hvorfor ikke prøve dere? Men vi skal i hvert fall starte frisk og freide med den første hilsen. Og da står der så bra som det bare kan at det er en kar ved navn Ingvar Ellingsen som får den første hilsenen. Gratulerer så mye med dagen som var i går til en sangla Herman, og den hilsen kommer fra reporteren. Og Eva Cassidy skal få lov å starte i dag med Songbird.

Vi skal videre til Celine Dion. Jeg har plukket frem en sang der med henne, for det sto ikke noe direkte ønske, men det ble All By Myself. Og der står, vil gratulere Ellen så mye med overstått bursdag 7. oktober. Hilsen fra Bergen og Lillesand. Og da ble det altså All By Myself som Celine Dion skal få lov å fremføre. Som en hyllest til bursdagsbarnet Ellen da.

så har vi fått en veldig spesiell hyggelig hilsen som jeg skulle ønske unnskyld, at jeg kunne ha oppfylt ønsket til. Men nå skal dere høre først så står det bursdagsønske til min kjære mamma Anna. Hun en trofast lytter av radiostasjonen deres og hører ofte på sendingene deres. I anledning bursdagen hennes ønsker jeg å overraske henne med en helt spesiell og vakker sang, Verdens beste mamma av Tinve. Det ville ha betydd utrolig mye for meg om dere hadde hatt muligheten til å spille denne sangen for henne på radioen i dag. Det ville ha vært en fantastisk bursdagsgave og en uforglemmelig overraskelse. Jeg ville ha vært svært takknemlig dersom dere kunne oppfylle dette lille, men betydningsfulle ønsket. Tusen hjertelig takk for hjelpen og den flotte jobben dere gjør, med veldig vennlig hilsen Boris. Og da, mamma Anna, da skjønner dere at... Skjønner du at din sønn, vil jeg tro det, Boris, er veldig glad i deg og vil veldig gjerne at du skulle ha hørt verdens beste mamma av Tinve. Den har vært lagt ved en link til Spotify, men vi har ikke lov til å spille fra Spotify. Vi må kjøpe melodiene på noe som heter iTunes. Og siden denne hilsenen lå her når jeg kom på morgenen i dag, så har jeg ikke hatt mulighet til å rekke å få kjøpt den om iTunes har den. Så dessverre så får jeg ikke spilt sangen for deg, kjære mamma Anna, men jeg håper du blir glad for den fine hilsenen som Boris har sendt deg. Og så fant jeg fram Ina Wroldsen med Mother og håper at alt vi leste og alle ønsker fra din kjære Boris er det viktigste.

0: to you.
1: En fullstendig annen sang enn den som var ønsket med Tinve, men vi håper mamma Anna satte aller mest pris på at hun var tenkt på, og at hilsen kunne ha vært, og så får vi se om vi kan få kjøpt oss Tinve en dag, og se om den kan legges inn i vårt arkiv, og da kan vi bruke den ved en anledning. Men nå tar vi det til mandag, alt sammen. Nå bare lar vi det ligge, for her kommer en hilsen til Rita, og den kommer ifra mamma. Gratulerer så mye med dagen som var den 6.10. Og Ole Ivers er ønsket med, vi tar han til mandag.

Og av og til så det lov å utsette ting, og andre ganger så det veldig greit å få gjort det med en gang, så det gjort, og så det over. Men hilsen kan være både i dag og på mandag, og nå det en ny hilsen, og der står det. Sender en stor hilsen og gratulerer videre med dagen i dag. Kos deg masse. Hilsen mamma og pappa som ønsker å høre noe med Vassengutene, og så tenkte jeg nå det jo jakttid, så da ble det melodien Hjortejakt som til ære for videre.

Så skal vi gratulere en dame som heter Grete Marie, tidligere Øvland og Vig. Og da står det, gratulerer så mye med dagen som var 7. oktober, som du kalte det. Gratulerer så mye, og hilsen og klem fra den gamle dagmammaen din og Loaf. Og da det et ønske om at vi skal spille Tegge med Friends in Low Places.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Det gjør du, og vi skal snart kjøre ut en rebus, så hvis du vil være med på den, så kan det være greit å ha noe å notere på, så finn noe å skrive på, så kommer den etter neste melodi. Og så er det jo sånn at vi er kommet cirka en halv time ut i sendingen, vi har en time igjen, og jeg har fremdeles en liten bunke med hilsen, men jeg har plass til flere. Så kom igjen, og kjenn etter om du har noen å hilse til, så skal vi ta med så mye vi rekker. Så har du noen i familien, vennekretsen, nabolaget på jobben som har noe de kan feire, så kan det være at blødkaker fra meieritorvet kan bli din, så her må du ikke nøle. Og det har ikke den neste gjort, for da står der en hilsen til mammaen vår, Anette, ifra Lone og Rasmus. Gratulerer så mye med dagen til søndag, og de ønsker Eagles Take It to the Limit.

Og Eagles forsvinner med melodien sin Take It To The Limit. Vi har tatt det så langt grenser gikk vi, for nå det tid for en rebus. Og det jo sånn at det ofte så har jeg ting som skjer og høyst aktuelle ting, og jeg fant ikke på noe høyst aktuelt, for jeg hadde med noe høyst aktuelt I forbindelse med bingoen I går, da hadde jeg høstmarked med, som det I morgen. Og da tenkte jeg, nå kan jeg ikke ha det med igjen. Så da ble det bare at jeg tenkte, ja vel, skal vi ut og reise for eksempel? Jo, det kan vi kan reise til en by. Og dette en by, og det jo litt å ta I den store verden. Jeg kan si at den ligger ikke I Norge, men du trenger ikke å reise fryktelig langt for å komme til den. Og da skal du få stikkordet. Ubrutt pluss eiendomspronomen pluss konsonant pluss mat pluss karakter. Altså ubrutt pluss eiendomspronomen pluss konsonant pluss mat pluss karakter. Og blomstergavekort fra Mester Grønn kan bli ditt. Og vi tar absolutt og regner med at det mange som svarer. Og da det bare å ringe enten på 37 27 26 00 eller å sende en sms på 95 33 52 60. Og så får vi se hvordan det går og mange som klarer opp I den byen og får noe fornuftig ut av det. Men vi skal I hvert fall flytte oss til Danmark, og det skal vi gjøre på grunn av Kim Larsen, som har en melodi som heter Natten Blid. Og da går det en hilsen til Rita, den kommer fra Edel og Audun, som gratulerer så mye med dagen som var den 6. oktober. Og da det bare å kose seg med Natten Blid. Ja, det kan du si, men da skjedde ikke mye. Skal vi prøve å trykke på den igjen og se om det hjelper? Den hang hele systemet seg opp. Der kommer han.

Gode Kim Larsen har gjort sitt der, men så skal vi til kongen selv, for å si det sånn. Det pleies jo ofte å si at the king has left the building, når Elvis hadde gått sin vei. Og nå skal Elvis få lov å synge Suspicious Mind for Olav Moldal, for der står vi sende en hilsen til Olav Moldal, som fyller 59 år. Og det den, kan vi se, den måtte bare ha ut riktig lapp, 11. oktober, og da der hilsen fra mamma Ingebjørg, skjønner den kom i to den her, jeg må bare få den riktige, Ingebjørg Moldal, altså en gang til, vil sende en hilsen til Olav Moldal som fyller 59 år 11. oktober. Hilsen fra mamma Ingebjørg Moldal, du da ble det rett til slutt, selv om det tos i tid. Og da det tid for Elvis Presley med Suspicious Mind.

Det var Elvis Presley det, som gjerne vil være med oss med Suspicious Mind. Og så det sånn at Boyson og flere vil også være med oss, og da det en hilsen som følger. En hilsen til Britt Hellum I Kristiansand. Gratulerer så mye med dagen I dag, Britt. Hilsen fra din gamle klassevenninne. Og da det et ønske med No Matter What.

Vi skal hoppe fra disse glade som klapper og har det så bra til noen som sikkert har det like bra, og det The Rembrandts med melodien som kjenningsmelodien til Friends, I'll be there for you. Og da står det så fint en hilsen til Marianne og gratulerer så mye med dagen til mandag, bursdagsklem fra tante på Birkeland som gjerne vil høre da denne melodien. Vi håper at den blir hørt og at dere koser dere så absolutt med den.

det er som forteller at det går likere nå. Og da står det, vil sende en hilse til han, så gratulerer med overstått da. Hilsen fra oss i bobilen, og da er det bare å være med og synge.

Det var det det som sa det gikk liker nå. Og under neste melodi så trekker vi på rebusen vår, så da skynder du deg bare å bli med. Men da skal vi over til en hilsen igjen. Vil sende en bursdagshilsen til Frida og gratulere med dagen som var I går. Håper du koste deg. Klem fra Anne. Og da var det å høre Randy Newman med You Got a Friend in Me.

Og da er alle rebusløsene skrevet over på en liste, og da var der, jeg vet ikke hvor mange det har vært det sammen, men i hvert fall så har Svanhild og Benke trukket ut et tall, og jeg fikk inn et navn som sto på det tallet, og det var Mari Solheim, så det er du som kan hente gavekortet her og bruke på Mester Grønn. Gratulerer og takk til hele gjengen som løste rebusser, om du løste de på nett, eller om du ringte til oss. Men nå vil vi til Bellamy Brothers, og da er det som hilsen som følger. Hilsen til Vivian, og stor gratulasjon i forbindelse med dagen som er 13. oktober. Klem fra mor som gjerne vil høre noe med Bellamy Brothers. Og jeg plukker frem You'll Never Be Sorry.

Det var Bellamy Brothers, de som var med oss, og så skal vi hoppe tilbake til Norge. Der finner vi en kontraartist som virkelig har fått det til i det siste, og som klarer å få fulle konsertlokaler og hva det enn måtte være. Og vi snakker om Tobias Steen, en kontraartist som kom med en ny melodi nå i 2026, som heter «Hva visste jeg?», og den er ønsket. Sender en bursdagshilsen til Even og gratulerer med overstått da som var på tirsdag. Hilsen ifra farmor, Finn nå med Tobias Steen, og da ble det denne «Hva visste jeg?».

Vi skal holde oss i Norge, og enda mer lokalt enn Tobias Steen, for vi skal til Asbjørn Ribe, som fra Birkeland, dog bosatt i Oslo, men skal på Sørlandet holde en del konserter nå, og det kan si derfor det ønske om noe med Asbjørn Ribe. Hilser til Synøve, og gratulerer med overstått da på tirsdag. Hilsen ifra Besta. Spill gjerne noe med Asbjørn Ribe. Og den aller siste med Asbjørn Ribe, det kjærligheten, og da tenkte jeg at den må jo passe å sende av gårde til Synøve ifra Besta.

Og vi skal flytte oss ifra Asbjørn Ribe til Åge Aleksandersen, og da blir det jammen lys og varme. Og da står det hurra for gode snille Janne, og gratulerer oss så mye med bursdag til mandag, klem fra kusine Åse. Og da er det masse lys og varme som spres via Åge Aleksandersen.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen.
1: Og det gjør du i få minutter til, så den aller siste hilsen skal vi skynde oss å få ut før vi trekker kage. Og der står hilsen til verdens beste tante Elisabeth, og gratulerer med dagen som 11. oktober. Klem fra niesa di i Seljelia, og da det ønsket Babelfish med You Can Depend On Me.
2: Sleep, baby, sleep, rest your head on my shoulder.

0: ukas bløtkake leveres fra Meieritorget i Storgata i Lillesand.
1: Det gjør den så absolutt, og vi har trukket i dag som vi pleier, og da ble det en lapp som der står en hilsen til mammaen vår, Anette, ifra Lone Rasmus. Gratulerer med dagen til søndag, og dere kan ta turen til Meieritorget og hente bløtkake og kose dere med den, og de pleier å smake veldig så godt. Og så takker vi Venke som har vært dagens telefonvakt som vanlig på fredagen, og så skal undertegnende fortsette i halvtimen, og vi skal snart ha besøk i studio, og det skal handle om LHL, blant annet i dagens halvtime.

Det var dagens intro, den gode kjente som forteller oss at det blitt fredag og at det blitt halvtimen. Og vi skal ha besøk i studio og snakke litt om LHL og et arrangement de har på gang. Og det skal bli plass til på plakaten og god musikk, og vi skal fortsette en liten halvtime i fellesskap. Solveig Heldal ønsker velkommen, og det gjør jeg om du lytter på direktesendingen når klokka blitt 11:30, eller om du tar med deg kveldsending gjenhører når klokka blitt 8:30. Uansett, vi starter musikalsk sett med Thomas Lindsay, eller Lindsay Thomas Morgan med In the Mind of My Woman.

0: Da skal vi over til det første tema vi har med oss I dagens halvtime, og det handler om LHL. Og det står vel for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og I studio så har vi med oss lokallagleder Maj-Lis Sørbotten. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Og det en grunn til at jeg har invitert deg, for det lokallaget skal ha et arrangement I Lillesand, og da har jeg skjønt at jeg får storfint besøk.
1: Ja, vi har vært så heldige å få besøk av generalsekretæren I LHL, Magne Wang Fredriksen. Han kommer til et møte vi skal ha på Røde Korshuset nå, førstkommende tirsdag, 13. oktober klokka 18.
0: Og det jo sånn at Røde Korshuset kan brukes til mangt og nå til LHLs arrangement, og da det et møte som alle kan komme. Du må ikke være medlem av noe som helst.
1: Nei da, her behøver du ikke være medlem av noe som helst. Du, alle velkommen til det møte om du medlem av LHL eller Røde Kors eller ikke medlem I noen ting.
0: noe som helst. Men så har det to ting som står på planen, og blant annet så det noe som heter røykfrie mødeplasser, og da tenker jeg liksom at, ja, hvis jeg står nå og skal ta bussen til Kristiansand, for eksempel, og så står jeg oppe I busskuret på Borkedalsstemmen eller der, og så står det en ved siden av meg og røyker, og det kanskje ikke så veldig greit.
1: Nei, dette et veldig viktig tema for LHL nå I høst, og vår generalsekretær har vært ute I media med dette temaet, og han har fått Oslo med på å jobbe for røykfrie buss- og togholdeplasser. Og det, tenker jeg, det kan jo ikke gjelde bare Oslo, men hele landet.
0: Og så det vel også selv når sommeren der, og der ude-restauranter som har holdt på å si friluftsservering, så kan det jo allikevel være noen som sitter der og røyker. De lov, eller skal en ikke ha lov til de heller?
1: Vi I LHL og vår organisasjon ønsker at ikke det skal være tillatt å røyke på en restaurant I det hele tatt. Da må du gå ut på utsida. Om det tak over eller ikke tak over, det har ikke noe å si. For du kan bli like, ja, hva skal du si, forstyrret og få den røyken I ansiktet om du sitter ute eller inne.
0: Og så det noen som kan tenke, å ja, da tåler jeg ingenting, men kanskje ikke vi som ikke enten allergiker eller har noen problemer med lunger og alt, forstår egentlig hva folk I den situasjonen vi snakker om kan slide med?
1: Ja, jeg har en bekjent som lokallagsleder på Birkeland LHL, og hun kan ikke være I nærheten av noen som røyker, hverken I en busskur på en restaurant eller hvor som helst, så hun helt nødt til å være på et røykfri plass. Og hun ikke den eneste, det mange som faktisk har det sånn.
0: Og da det jo godt at det et tema som kan bli tatt fatt I, og så det jo klart at røygerne føler seg kanskje litt sånn uglesett, men allikevel hvis den hadde snudd det og latt den røyger oppleve det en som ikke tåler dette på grunn av helsa, oppleve eller bytte plass, så hadde de kanskje skjønt det.
1: Ja, og det en må tenke på, det jo den røygeloven vi fikk for en del år siden. Og der ble det sagt at røyging, eller tobakk, skadelig for alle. Om du utsatt for røyking, eller spesielt barn, det har vi jo fått greie på, at det med barn, det ekstra viktig at de unngår å være der det røyk.
0: Og det skjønte vi jo ikke for en 20 år siden, for I hvert fall når mine barn var små, så ble det røykt I den ene delen av stua når barna lå I korv I den andre, for det tenkte vi var helt greit.
1: Ja, det var bare sånn det var. Jeg ble utsatt for mye røyking som barn. Begge mine foreldre røykte, og de røykte selvfølgelig inne, for det var det som var normalen.
0: Ja, så det heldigvis blitt bedre. Men så det en annen ting som også står på programmet på dette arrangementet, og det noe som heter hjertesikker zone, og det høres jo litt interessant ut. Hva liker dere I det?
1: Hjertesikker zone var noe som begynte som et pilotprosjekt I Østfold for 2-3 år siden. Der har de plassert hjertestartere ute der folk bor, ikke inne, men ute på en vegg der alle har tilgang til en hjertestarter. Og det har nå spredt seg helt til Sørlandet, og Birkenes og Froland har allerede startet opp.
0: Og hvis vi tar et eksempel, sier at jeg hadde, eller at det var en hjertestarter på veggen her hos oss på Svåbekk, og så er det et menneske som bor oppe i Heldalskleiva som får hjerteproblemer, og så kan du fortelle hva som kunne da ha vært det beste.
1: Ja, hvis du da er til stede når noen får et hjertetrøbbel, så det første du skal gjøre, det er å ringe 113. Så skal du begynne med hjertelungeredning, utifra de beskjeden du får fra 113. Og så er en sånn hjertestarter registrert hos 113, sånn at de som sitter på sentralen vet at nær på Svåbekk, der er det en hjertestarter på veggen. Kan du få noen til å løpe ned og hente den, for vi er 10 minutter unna.
0: Ja.
1: Så kanskje vi kunne redde et menneske ved hjelp av den hjertestarteren.
0: For vi vet jo at det finnes det i banken og på Lillesand senter og forskjellige steder, men det er jo ofte langt vekk fra der folk bor, så det er jo noe med å ha det spredt rundt i et nabolag.
1: Rett og slett. Ønsket er å få det i et nabolag her i Lillesand og også i Grimstad. Birkeland har startet opp, de har fått to nå. Den ene står midt på strøget på veggen til Tingeling. Så det er fantastisk at de har fått det til, og Froland også har fått det til.
0: Da er de litt foran oss i Lillesand, så da må vi jo bare ta fatt i det. Men så er det, hvem er det som eventuelt betaler for disse hjertestarterne? Da er det LHL, eller er det folk i nabolaget, eller hvem må ut med kroner og øre?
1: Det som er greia, det er at LHL egentlig betaler de selv. Men vi ber om sponsing. For eksempel vår kjære Lillesand Sparebank, de vil nok få et spørsmål fra oss om sponsing av en hjertestarter hvis vi starter opp, og andre bedrifter i Lillesand. Men det er også en driftsum i året, og den må LHL betale selv.
0: Ja, men det høres jo veldig bra ut. Det er jo håp da om at det skal være flere hjertestarter som etter hvert kan plasseres ut. Og vil folket høre mer om dette og røykfri mødeplasser og i det hele tatt vite hva LHL jobber med, så er det vel bare å glede seg til tirsdag 13. oktober. Så takk for at du kom og ga oss god informasjon om det, Maile Sørbotten, og lykke til med arrangementet.
1: Takk skal du ha.
0: Og da vil vi ta vare på hverandre videre med, og det gjør vi sammen med Terje Mårstad, som synger akkurat denne melodien, vi må ta vare på hverandre.

0: lytter til Radio L.
1: Og vi skal se litt på hva som står på plakaten, og blant annet så står det at eldresenteret i uke 42, altså uka som kommer, har pensjonist, eller plass til mange pensjonister, og en lav terskel for at du kan komme inn der. Og på onsdag så er det bingo med Sibitan, og på fredag om en uke så er det Per Jakob Skånes som kommer og forteller, og så er det andakt ved Odd Norvold. Og det er jo flott at de hver eneste uke kan få lage foreninger til å sørge for bingo, og at det er underholdning og andakt og god mat og kaffe og kage på fredagen, og også en åpen dør på lørdagen som du kan ta en kopp kaffe og litt å spise og kose deg sammen med likesinnet. Og Kristina Mathisen, som driver eldresenteret sammen med mange flere, sier at det er alltid lav terskel for å legge turen inn på eldresenteret. Så kan vi hoppe til mandag som kommer den 12. og da er det ny stjernedryss. Det er Lillesand menighet som Ingunn Brandsæter inviterer damer da, til en samling i tingsalen. Da er det en gjest i sofaen, og så er det ferske rundstykker med ost og syltetøy og kaffe og den gode praten. Så stjernedryss på tingsalen har også veldig lav terskel for at du kan legge turen inn der. Så vil vi også ta med at på Herreshuset i Høvåg så er det bingo til søndag 11. oktober. Og da er det klokka 18, og de starter opp for sesongen. Nå tar vi med oss Terje Formoe, Min vakreste drøm.

Vi skal fortelle litt mer om ting som skjer på plakaten, og blant annet så hadde vi jo med i sendingen på onsdag med et gjenhør senere i dag for dere som hører på formiddagen, en prat med Elisabeth Ording i Victoria Viseklubb om at Arli Karlsen er på vei til Lillesand og skal være med Viseklubben i glasshuset på hos oss til onsdag, og da med høy cash-faktor. Og det vil nok si at han skal innom en god del melodier av Johnny Cash. Videre så kan vi ta med oss at når det gjelder Lillesand Kino og Kulturhus, så vises filmen om sauen Sean og Gårdens forbannelse, og Sense og Sensibility går også i dag, disse to. Og på lørdag så er det også Sauen Sean, Monsterfabrikken og Drapet på Benjamin Hermansen som går, samt Digger. Og så er det på søndag Spirituals og Sense og Sensibility og filmen Digger. Så litt har vært på kinoen også som du kan få med deg, og der ligger også gode omtaler ute fra kinoen. Vi hadde jo med oss Christian Muri Klemmesen når det var første fredag i måneden, hvor han fortalte om de norgespremierene som var denne måneden, og det er en Oscar-vinnende film som kommer i forbindelse med Digger, og den nye filmatiseringen av Janne Austins bok, Sense og Sensibility, går også som en premiere. Så da vet dere det. Men nå vil vi ha med oss The Everly Brothers, og Let It Be Me.

Vi skal ta med oss at Lillesander Omegn Turistforening, altså LOT, de har tur til Øyliheia i Kristiansandsområdet. Da er det start ved Karus skole i Vågsbygd, og så går de Sherpa-trappene til dagsturhytta Øyliblikk, og rundtur rundt med lille prekestolen. Og det er lengde 10 kilometer i kupert og noe krevende terreng. Og de som vil gå i felles avgang kan møte på tomta klokka 10, og så er det turledere som tar folket med på turen da til Øyliheia og dagsturhytta Øyliblikk, jeg må tenke, Øyliblikk, via Lille Prekestolen. Så det er jo absolutt for folk som er litt sprege da. Men så er det jo verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Det vil si i morgen. Og da står det folk og forteller om dette både i Lillesand og på Lillesand senter. Og så har de et veldig stort program, og det er mange som er med på det, både Lillesand kommune og ressurssenteret og mange. Og på mandag så har de et foredrag og en panelsamtale på Sjøbua, der det er tema om tillit. Har vi nok tillit til oss selv og hverandre og til å vise sårbarhet? Og på tirsdag så er det dansepuls med Sky Fitness. På torsdag kan du gå tur med Høvåg Sanitetsforening i Høvåg. På torsdags kveld så er det tankeviruskurs på middelskolen. Og på fredag så kan du bli med Just Be Yoga og Pilates på yogatime. Og du kan også bli med på vinterbading i Årehåla før du går på Bastue og Smeigestad sauna holder åpent. Og på søndag, nei på lørdag, om en uke igjen da, da er det aktiviteter med padleklubben på Bystranda. Så litt av hvert i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, og det er godt det settes fokus på. Og hvis du lytter på denne halvtimen på formiddagen, så kan du fortsette å lytte i lokalnytt som kommer etterpå. Da får du en prat eller høre en prat med folk fra ressurssenteret og kommunen som kan fortelle mer enn det lille jeg tog med her. Så det er absolutt verdt å få med seg. Så da tror jeg vi har fått med det meste på plakaten. Da håper vi at dere kan melde inn når dere vil ha med noe. Og så kan vi jo kose oss med litt god musikk til slutt. Og Petra Marklund skal få lov å strekke hendene mot himmelen. Og så sier Solveig Heldal takk for følge gjennom dagens halvtime. Og så ønsker god helg.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Og der var vi i gang med en litt sånn hoppet gang i starten, men den kom. Og vi ønsker hjertelig velkommen til Radio Els kveldssending denne onsdagen. Vi skriver 7. oktober, og vi har litt av hvert å by på også denne onsdagskvelden. Og så sier vi selvfølgelig like hjertelig velkommen til dere som har slått på når klokka 12 på en fredag, for da skal vi holde på til klokka 2, og da er det et gjenhør av det du får med deg i kveld. Og hva vi har å by på? Jo, det er ganske så mye. Først så skal vi ta en telefon til regionleder i Kreftforeningen i Agder og høre litt om at det er oktober måned, er jo brystkreft og rosa sløyfe som pleier å komme på kartet, og hvorfor trenger vi å fremdeles fokusere på det, det skal vi høre litt om. Så skal vi ta en tur til byen og høre om at det skal være høstmarked til lørdag, og høre med en av de som er med i Handelsstandens høstkomité, om det er mange som har salgsboder. Så er det jo sånn at verdensdagen for psykisk helse, det er 10. oktober. Og i Lillesand så markeres det ikke bare på en dag, men det markeres nesten en uke. Og vi skal ha besøk i studio fra ressurssenteret og fra kommunen, som skal fortelle litt om det store programmet som står på agendaen i løpet av de neste dagene. Så er det første onsdag i måneden, selv om jeg er kommet helt til den 7., så dermed

Så sant at ting kan endre seg på et år, dere. Og i dag så kom der en pressemelding at i helga nå så er det ett år siden det var den store høststormen Amy i, på denne tida, altså for et år siden. Og da var det sånn at denne her vinden og det uværet traff jo deler av Sør-Norge med full kraft, og Trygg Forsikring registrerte rekordhøye 3500 skademeldinger, tenk det. Og nå oppfordrer forsikringsselskapet og alle forsikringsselskaper til å forberede seg godt før at det kan bli nye høststormer. Og de har aldri registrert flere skader i moderne tid, og til sammenligning så kom det inn 75% flere skademeldinger enn de gjorde under ekstremværet Hans, som var der for 3 år siden. Så Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg, han sier at den må helt tilbake til nyttårsstormen i 1992 for å finne lignende skadetall. Og det er jo ganske heftig. Og høststormer, de fører jo ofte til tusenvis av skader hvert år, og vann og vind og annet kan, ja, bli til store ødeleggelser. Så derfor så oppfordrer forsikringene rundt om nå at alle huseiere og bedriftseiere må prøve å ta alle de forebyggende tiltak du kan ta, for farvarslene kommer utover høsten, og da er det godt at vi både blir litt informert via rødt farvarsel fra meteorologisk, og i det hele tatt blir bedt om å sikre både havemøbler og trampoliner og gamle trær og hva det måtte være. Så la oss håpe det går bedre i år. Vi skal ifra høststormer til Rosa Sløyfe-aksjon, men Kurt Nilsen skal få lov å synge først. Han har en forholdsvis ny melodi ute som heter Candelier, og den synes jeg er verdt å lytte til.

0: Det er måneden hvor rosa sløyfe går av stabelen, og det skjer hvert eneste år i oktober. Og det er godt at det er noen som griper fatt i tema at livet med og uten brystkreft, for vi vet at det er alt for mange som får denne sykdommen hvert eneste år. Og nå har jeg tatt kontakt med regionleder Geir Vehus i Kreftforeningen, og da lurer vi på hvor mange kvinner rammes av brystkreft hvert år.
1: Ja, i 2025 så var det jo 4528 som fikk brystkreft i Norge, og 30 av disse var menn.
0: Og så er det jo sånn at en god del av disse er i Agder.
1: Det stemmer, og det er ca. 260 her i Agder som får brystkreft hvert år.
0: Og så er det jo litt spesielt når du sier også at menn kan få det. Vi tror dette er forbeholdt kvinner, men det er det tydeligvis ikke.
1: Nei, det er en svært liten andel. Som sagt, det er 30 av 4528, så det er en svært liten andel, men det kan forekomme.
0: Og så er det jo sånn at hvis vi går en del år tilbake, så var jo det å få en kreftdiagnose ofte være synonymt med å få en dødsdom. Men nå er det jo heldigvis flere og flere som overlever.
1: Ja, takket være forskning så er det flere og flere som overlever, og nå har vi tallet som var 93% som lever etter 5 år, og så det er en veldig stor helbredelsesgrad nå i dag.
0: Mm. Men så er det jo sånn at selv om overlevelsesprosenten er stor, så betyr det jo også at mange må leve med konsekvenser av sykdommen, og ikke minst behandlingen de har fått og får.
1: Absolutt, altså. Når kreften er borte og mange er kreftfri, så venter det ofte at man skal vende tilbake til livet til normalen. Men mange står i en ny virkelighet som krever tilpasninger. Og da er det dessverre mange som får senskader og bivirkninger, og de kan være usynlige. De er vanskelige for oss å se, men de påvirker kroppen både mentalt og fysisk. Så det er viktig å være oppmerksom på for både kollegaer, arbeidsgivere, venner og familie. Vi trenger bedre oppfølging og tilrettelegging slik at flere kan komme tilbake i jobb og stå i jobb, og at man skal komme tilbake til en mest mulig normal hverdag.
0: Og så er jo årets tema da livet med og etter brystkreft, og det er jo kanskje det ettersom en del ikke ser hvilke konsekvenser det kan innebære, og at dette opplysningen trenger virkelig å komme ut til folket med.
1: Absolutt, dette er årets fokus, det å leve med og etter brystkreft, ja, og fokus på de senskadene som kan oppstå, og at vi trenger forståelse for det, og vi trenger enda bedre tilrettelegging, og vi trenger også enda mer forskning. Vi har en ganske treffsikker behandling i dag som gjør ganske mange friske fra kreft, men som sagt så kan behandlingen være ganske tøff for kroppen, både mentalt og fysisk, og føre til disse senskadene. Så vi trenger enda mer presis og en mildere behandling som gjør at flere kan leve lange og gode liv.
0: Og så er det jo sånn at vi kan vel nesten med hånda på hjertet, alle som en av oss som bor i dette landet, se at vi kjenner eller vet om noen som har fått en kreftform. Før så var det kanskje ikke så mange rundt oss, vi visste i hvert fall ikke om det, men nå møter vi på det i arbeidsliv, i vennekretsen og overalt, og vi vet at det er mange utfordringer, og da vel bør vi som omsorgspersoner kunne kanskje møte dem med en litt mer åpen måte og skjønne at de fremdeles lider med noe om kreftdiagnosen er behandlet.
1: Absolutt, ja. Det er helt sant, og det er jo også sånn at det er jo kreftkoordinator i alle kommunene her i Agder, så der kan man søke råd, både som kreftpasient, pårørende eller som at man er berørt. Og så har jo kreften også en egen telefontjeneste eller rådgivningstjeneste hvor hvem som helst kan søke råd i forhold til det med kreft og det å snakke med folk man kjenner om kreft. Så det er 21 49 49 21, det er telefonnummeret til rådgivningstjenesten.
0: Og bra er det. Men så kan vi jo si at det går jo da startskuddet for rosa sløyfe går alltid startskuddet i oktober. Og der er forskjellige aktiviteter som gjøres, og der er forskjellige ting man kan kjøpe for å støtte. Fortell litt om aktiviteter først.
1: Ja, nå har jo vært et stort rosa sløyfeløp her 5. oktober, nå på mandag. Da var det over 2740 som deltok. Et fantastisk arrangement hvor man løp da, enten 3 kilometer eller 6 kilometer. Så kan vi få kjøpt på stand rundt omkring i hele Agder. Da må man gå inn for brystkreftforening Agder og så se hvor de har stand. Da kan man få kjøpt sløyfe, fortsatt noen få sløyfer igjen her i Agder. Og man kan få kjøpt andre produkter, paraply, penn og vester og hals og en del andre tidligere sløyfer også. Det er masse produkter tilgjengelig på disse standene.
0: Og mange av disse fine sløyfene som ligger som lavt i noe annet, eller papp eller papir eller silke, de jo så fine at den kan bruke de som en nål og en pynt uansett.
1: Ja, absolutt. Og mange gjenbruker jo disse sløyfene og produktene år etter år.
0: Og så det jo sånn at penger som kommer inn i forbindelse med salg av dette, med løp og så videre, de nødvendige, og de midlene som kommer fra statlig sett jo sikkert veldig gode, men allikevel så trengs disse ekstra innsamlet midler, skjønner vi, for at forskning skal fortsette.
1: Absolutt, ja, det helt riktig, så vi helt avhengige av den givergleden som blant folk, og ved å bære sløyfen og kjøpe et produkt eller donere penger, så det med til å bidra til livsviktig forskning.
0: Vi får satse på at det kommer inn mye penger ved årets aksjoner også, så vi ønsker lykke til med det arbeidet dere gjør, og at dere på plass for å kunne hjelpe og veilede folk som står midt oppi det.
1: Ja, tusen takk skal du ha.

Det var Markus Mossgren som sang Lionheart for oss. Og så kan vi jo ta med at når det gjelder ting som skjer rundt dette med Rosa Sløyfe, så skal det være en fotballkamp, eller ja, en kamp mellom Start og Sandefjord på Sør Arena i Kristiansand 25. oktober, og det er en såkalt rosa kamp, hvor det går mye til Rosa Sløyfe-aksjonen, kunne Geir Vehus fortelle oss nå i det vi skulle legge på. Så altså Start Sandefjord, rosa kamp 25. oktober på Sør Arena. Men dere, vi skal unnskyld, jeg måtte bare få stemmen igjen, beklager. Men det jeg skulle si var at det har jo vært fremlegg av statsbudsjettet i dag, og de lokale ordførerne Einar Holm og Hoven og Aril Vinsland, de sier til Lillesandsposten at det er slett ikke noe å juble over når det gjelder kommunene. Og det var skuffende, og det mest skuffende var at den ikke engang klarte å oppfylle det som lå inne i kommuneøkonomiproposisjonen, som ble lagt frem i mai, sier Aril Vinsland til Lillesandsposten da. Og det er ingenting å rope hurra for. Kommunene får mindre enn forespeilet, og når vi ser borti fra prisstigning, er det en halv milliard på deling. Og det er ikke det løfte kommunene trenger. Ikke spenstig for kommunene, sier de. Og begge ordførerne viser til at KS er kritiske til budsjettforslaget og frykter kutt i tjenester og stenging av veier som resultat av trang kommuneøkonomi. Og nå er altså Vinsland og Holm og Hoven spente på forhandlingene om statsbudsjettet i Stortinget videre, og om det kan resultere i at det blir mer til kommunene. Og de beid seg merke i at finansminister Jens Stoltenberg sa at en solid kommuneøkonomi er garantisten for gode tjenester. Og da må det jo også penger ut til kommunene, for det er der de gode tjenestene ofte settes i gang, og det er der folk er, og som trenger disse gode tjenestene. Så vi får håpe at både Vinsland og Einar Holm og Hoven, begge to ordføreren, kan få rett i at det kan bli litt mer når de forskjellige partiene skal forhandle frem det som blir året. Statsbudsjett. Kanskje vi da kan si at så nær vi var på at det kommer mer, men vi håper jo at ikke så nær vi var, men så nær vi kan komme blir aktuelt. Men Lillebjørn Nilsen skal i hvert fall synge for oss så nær vi var, før vi skal prate mer om ting som er viktig, og denne gangen er det høstmarked.

0: Det er litt høstluft ute, og det vil si at det begynner å gå mot litt kaldere tid. Og da kan det være hyggelig at det skjer noe i byen allikevel som kan varme oss sånn hjertet og sinn. Og nå er det høstmarked, og jeg står sammen med Helena Andersen, som er en av de mange i høstkomiteen i Handelssanden i Lillesand. Og nå er vi kjempespent på dette høstmarkedet, om det er mange som har meldt seg på og skal ha stand i gata.
1: Ja, det er utrolig gøy å arrangere høstmarked. Det er jo tredje året på rad nå, så nå blir det en fin tradisjon. Dette her er jo noe som vi i Handelsstanden gjør for å skape liv og aktivitet i sentrum. Så i årets påmeldinger så ser vi litt forskjellige ting og andre ting som ikke vi har hatt før. Her kommer det jo utstillere som alt fra honning til håndarbeid selvfølgelig mye av. Vi har sølv og keramikk. Så det er egentlig noe for enhver smak. Muligheter for å kjøpe enten noe til seg selv, eller gave til jula som nå nærmer seg.
0: Så flott. Og så er det jo litt gøy at når det først er muligheter, at ikke det er bare ingenting galt med strikka produkter for alt i verden, men veldig ofte så kan det jo være sånn at overvekten er skjerf og luer og votter, men her er det litt av hvert for en alles typer smak.
1: Absolutt, det er veldig variert, og noen av de som er medlem i Handelsstanden også, lokale butikker og restauranter, stiller jo også på markedet med sine produkter. Så her kan man finne alt for enhver smak.
0: Og hvor i bybildet er det vi finner alle bodene?
1: Det er bare å gå rett inn i gågata, så er det stand fra Handelshuset, og så bort til Strandhaven, og så videre opp mot Geheb.
0: Så da er det jo et godt gatebilde å kunne få lov å gå rundt i. Og så er det vel sånn at en del av de som stiller ut er også spiselige ting?
1: Absolutt. Her kan man både spise og handle og kose seg i sentrum hele lørdagen. Markedet åpner klokken 11 og holder på til 3. Og butikker og restauranter har jo åpent sånn som vanlig. Så har vi også gratis ansiktsmaling for barn som Lillesand Sparebank sponsor. Så det er en aktivitet som alle kan få lov å komme inn om og prøve.
0: Og det er jo litt gøy, for da drar du med deg barna til byen, og har barna det greit, så har de voksne det greit, og da får de også tid til å gå rundt og kikke. Så var du litt inne på det, men la oss komme tilbake til restaurantene, for selv om det selges litt mat på bodene, så er det vel ganske mange steder som tilbyr noe godt i byen.
1: Vi har jo et fantastisk utvalg av spisesteder i Lillesand. Det er også noe for enhver smak, og de samarbeider godt også, og lager arrangement og finner på mye gøy. Nå til helga også, så er det jo Oktoberfest, som er et samarbeid mellom Sjøbua og Strandhaven, så det er det både fredag kveld og lørdag kveld.
0: Aner du noe om det er god påmelding, og eventuelt om det kan være billetter igjen?
1: Jeg tror det er noen billetter igjen, men det har vært et populært arrangement, så der må man hive seg rundt og boke billett hvis man vil ha plass.
0: Og så er det jo gøy at de får til sånne ting som gjør at også høsten er full av aktiviteter. Vi vet jo at kulturnatta ligger og blinker i det fjerne, så der kommer flere ting på gang. Men når det gjelder de som har boder i gata da, i forbindelse med høstmarkedet, er det plass til flere?
1: Vi har jo fylt opp de teltene vi har. Vi bestiller gjerne inn flere telt, men da må man hive seg rundt altså. For det er jo litt sånn planlegging og logistikk her også. Så ta kontakt med meg i banken, så fikser vi det.
0: Og så er det jo noe med når folket står der og skal være med på å gjøre det hyggelig, så er det jo disse teltene med masse liv og aktiviteter. De skaper jo en ramme som gjør at kanskje hvis ikke du er vant til å gå til byen på en lørdag, så er det nå du skal ta deg en tur.
1: Absolutt, og høsten er jo en av de vakreste årstidene i Lillesand, sånn etter sommeren har vært med alle de menneskene som har vært innom. Litt den her roen og den lune gode stemningen, det er jo det fint å se Lillesand fra det perspektivet også.
0: Og så har vel Handelssanden gjort en fin ting med at det er lavt aktivitetsgrupper for høst og vår og sommer og jul, sånn at de enkelte som driver handel i Lillesand ikke får alle ting på sin agenda.
1: Det er riktig, vi har et veldig godt samarbeid i Handelsstanden, og alle bidrar, så det er et godt dugnadsmiljø, og for det er jo alt det vi gjør utenom, men kommer jo i tillegg til den ordinære jobben. Så det er veldig fint at vi gjør noe sammen.
0: Da satser vi på en ting som er litt viktig da, at det må bli godt vær.
1: Nå melder det litt sånn småregn, det gjør ingenting for å ta turen. Hvis det blir regn og ruskevær, så bygger vi teltet med vegger på utsiden og med salg fra innsiden av teltet, så det blir en koselig opplevelse, sånn som vi hadde første året. Så det er ingen grunn til å la være å komme til Lillesand på lørdag.
0: Det tar vi med oss som en oppfordring, så vi ser bare lykke til med arrangementet.
1: Tusen takk.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Det gjør du, 50 kroner fra en blokk, jackpotten kommet opp i 12 000, det lønner seg å følge med, for den gikk på 35, men nå den på vei opp igjen, og det jo sånn at dere som nå lytter på gjenhøret av lokalnytt på lørdag, nei, unnskyld, på fredag selvfølgelig, kan si om jackpotten ble bestående, eller om den gikk på torsdagen, altså i morgen, for, i forhold til at vi nå snakker direkte på onsdag. Og så er det et gjenhør av sendinger på fredag, og da vet dere noe mer. Men uansett, hvis den skulle gå, så er det 10 000 igjen som gjelder. Det er det minste, og det jammen ikke lide det heller. Men dere, ting som kan øges, eller det motsatte, er det jo mange ting som kan. Men det har vært en kraftig økning i antall barn og unge som skader seg på elsparkesykkel, og nå ber jo Statens Vegvesen, og de sender ut en høring med et forslag om å heve aldersgrenser fra 12 til 16 år. Og det skjønner vi, for det er veldig mye uvettig kjøring. Og så håper vi i hvert fall at uansett alder, at når noen har en elsparkesykkel, at de da har sørget for forsikring. For det er en ting å kjøre mot en lyktestolpe og få skrubbsår på nesa, det er noe annet å enten kjøre på noen andre som brekker armer eller bein, eller skader en fin ny bil eller noe, for da sitter du med ansvaret og må betale egen lomme hvis ikke forsikringen er i orden. Så det er alt for mye uforsiktig kjøring på elsparkesykkel, og andelen av unge som skader seg i trafikken, den øger og øger. Og det er ikke bare skrammer, men alvorlige ulykker, sier de. Og det er samferdselsminister Kamzy Gutharmaran som sier dette, og ønsker at det skal gjøres noe, og det er helt nødvendig at Arbeiderparti-regjeringen tar grepene som trengs for å bidra til å redusere ulykker, sier hun. Så får vi håpe kanskje at det skjer noe, for jeg tror at vanlige sparkesykler som du kan stå på, de kan jamme gå fort nok, en trenger ikke ha motor for å komme fort av gårde, og for at det skal skje noe. Men det beste er jo bare å komme hjem i en hel del og ikke ha skadet seg noe som helst. Vi skal høre Lumsk synge som om å komme hjem, og så skal vi ha besøk i studio, og da skal det handle om verdensdagen for psykisk helse.
3: All right, you goddamn squareheads, smell the coffee. Get up and look out the window.

0: Det er tid for verdensdagen for psykisk helse. Den feires over det ganske land og mer til den 10. oktober. Og i Lillesand så er det ganske mye som står på programmet, og akkurat nå har jeg besøk fra enhet for helse, eller for psykisk helse og rus, Elise Drangsholt, og så har jeg besøk fra Lillesand ressurssenter ved Anne Toril Huglen. Og da er det jo spennende å se hva som skjer i uke 42 og mer til. Og aller først til det, Elise Drangsholt, det å arrangere en sånn uke, da har du fått ganske mange med deg på laget.
1: Ja, det her er kjempegøy. I Lillesand er det en veldig sånn positivitet. Så folk har bedt om å få lov til å være med, og de som har vært med tidligere, de har også sagt ja. Så mange strekker seg langt for å være med.
0: Mm. Og ressurssenteret er jo sterkt involvert, Anne Toril, men dere har vært med på laget tidligere.
2: Ja, vi har vært med nå en 3-4 år, tenker jeg. Ja. Vi har vært med på stand, og vi har kafetreff og masse ting som vi holder på med.
0: Og så er det jo sånn at når dere går ut og ønsker deltagelse, så er det mange felt som kommer inn i dette, for vi tenker, alle har jo en psykisk helse, men det å kunne sette fokus på det, det har vel vært noe som en har slitt med å få til å bli litt mer dagligdags de siste årene, Elise?
1: Ja, jeg tror det blir mer og mer vanlig å snakke om psykisk helse. Heldigvis. Og vi håper jo med verdensdagen at det er med å alminneliggjøre og kunne snakke om psykisk helse. Absolutt, for vi har alle en psykisk helse. Og med denne uka ønsker vi å løfte frem ulike aktiviteter som kan være godt for oss.
0: Mm. Og det synes jeg kanskje er det mest interessante, at når dere skal løfte frem en sånn uke, så er det først og fremst kanskje aktiviteter vi trenger for å få en bedre psykisk helse. Og dere på ressurssenteret, Arne Toril, dere pleier jo å ha en god del aktiviteter år igjennom, så det er vel kanskje litt en forlengelse av deres ting som skal være med.
2: Ja, ikke bare våre ting. Her er det masse fysiske aktiviteter faktisk, at frivilligheten i Lillesand kan vise seg fram, og det er gratis tilbud mange dager i veka.
0: Men la oss begynne på denne uka og ta med oss de som er, for det starter vel allerede nå til lørdag med litt stand, og hvor skal dere ha stand?
2: Da skal vi stå på Tingsakersenteret fra klokka 9, et par timer, og så skal vi stå i sentrum fra klokka 12, var det det, Lisa?
1: Ja. Ja.
2: Og da kan de komme og snakke med oss, få programmet for uka og ta en prat.
0: Og så er det jo sånn at på kvelden på mandag den 12. oktober, da er det noe ganske så spennende som skal skje. Jeg vet ikke hvem av dere som vil fortelle om det, Elise?
1: Da skal vi ha et foredrag på Sjøbø, det begynner klokka 6. Først så skal vi ha et foredrag med Guro Brakestad, hun er familieveileder og holdt foredrag i mange år. Så hun skal fortelle oss litt om tillit, at vi har en sånn faglig ramme i forkant. Så skal hun lede en panelsamtale i etterkant, hvor både ordfører, kommunedirektør og to fra ungdomsrådet i Lillesand deltar, og også Anne Toril.
0: Ja.
1: Så vi gleder oss veldig til å høre de sine stemmer rundt dette med tillit.
0: Mm. Og det er jo en fin måte å komme i gang på. Men så går det slag i slag, og på tirsdag, da kan vi vel ta på oss danseskoa?
1: Da kan vi absolutt ta på oss danseskoa.
0: Ja.
1: Der skjer det på Sky klokka 4. Da har jeg som heter Johanna en dansepulstime. Hun pleier å ha timer på Sky. Her er en veldig erfaren instruktør. Hun har også tatt en videreutdanning nå i danseterapi. Mm-hmm. Så det er bare å møte opp.
2: Du skal det, skal du kjøre?
1: Ja, jeg går på time hver eneste uke, og jeg gleder meg veldig.
0: men her tenker jeg liksom, man har noen forkunnskaper, eller hvordan gjør de?
1: Her er det bare å møte opp, og Johanna legger terskelen litt ned, sånn at alle kjenner at de kan bidra.
0: Så bra.
1: Eller delta, er vel det riktig.
0: Ja. Så er det litt sånn frihed, og ikke noe som skjer på onsdagen, men torsdagen, da må vi vel en tur til Høvåg da, for å være med.
2: Ja, da er det tur i Høvåg. Det er sanitetskvinnen i Høvåg som arrangerer. De er veldig aktive. Og det blir en tur som er for alle. Oppmøtet var Nattvig klokka 11. Du må ta med drikke og sitte underlag og klær etter været.
0: Ja, og ut og gå.
2: Ja, ut og gå. Og så er det kafetreff hvis noen vil sitte inn i stedet for. På Tingsakersenteret på Edgars klokka 10 med Lillesand ressurssenter.
0: Mm-hmm. Så Lillesand senter, det er der dere pleier å møtes.
2: Det gjør vi.
0: Ja. Men så skal vi til noe som er ganske så spesielt, for det at vi har jo aldri veldig ofte tanker som svirrer, og jeg synes ordet tankevirus er et veldig godt ord. Mm. Og det skal da ha et kurs om da, Elise, på middelskolen.
1: Ja, på ettermiddagen klokka 5 på torsdagen. Vi har et kurs årlig eller en gang I halvåret som heter tankevirus, som over 3 ganger. Så denne torsdagen blir et litt sånn komprimert kurs. Det en psykolog som heter Hanne Brorsson som har laget konseptet, og hun tenkte at vi bruker så mange vanskelige begreper. Så for å normalisere det, så har hun I stedet for å kalle det for sånn negative automatiske tanker, så har hun heller kalt det for tankevirus.
0: Ja.
1: Så da lærer vi litt om tankene våre og noen gode grep for hvordan håndtere de.
0: Mm. Og så det jo noe med at tankevirus trenger ikke nødvendigvis alltid å være negativt.
1: Det helt riktig, vi skal ha tankevirus. Vi skal legge merke til farer for både å redde oss fysisk og sosialt. Vi trenger å være en del av noe.
0: Mm-hmm.
1: Men så kan det bli slitsomt hvis oppmerksomheten blir veldig rettet mot farene.
0: Ja.
1: Men du har veldig rett I at vi skal ha litt virus.
0: Mm. Men så skal vi gjøre noe med virusen, tror jeg, på den ene eller andre måten. For hvis vi går på yoga, så får vi kanskje av, ja, da får vi avspenning I hvert fall. Og det skjer på fredag.
1: Det skjer på fredag, ja. Da det på Just Be, og vi ser jo nå at det med å være til stede noe vi trenger å øve oss litt mer på. Vi ikke så gode på å være her og nå, og da kan man kjenne litt på hva det kan gjøre med oss.
0: Mm. Og så lurer jeg på, Anne Toril, har du ullsokker og ullvåter?
2: Jeg tror jeg må samle meg veldig til denne utfordringen der, til vinterbading på fredag. Og da står det at den må ha ullsokker, ja, men jeg tror ikke tør.
0: Nei.
2: Men det 4:00 I hvert fall. I åreholdet, og så det badstue etterpå, så det kan jo hjelpe med å varme seg opp litt etterpå.
0: Ja, jeg vet jo at det flere og flere som vinterbader eller helårsbader, og jeg synes det imponerende at de gjør det, men jeg tror jeg står over akkurat den.
2: I fjor var det veldig mange på vinterbading, Elisa, var det ikke det?
1: I hvert fall året før var det veldig mange. Ja. Jeg ikke noen vinterbader selv, men nå har jeg vært med de 2 siste årene, så det jo kanskje ikke helt riktig å kalle det vinterbading ennå, for det ikke så kaldt.
2: Det ikke så kaldt.
1: Men det en veldig hyggelig setting, og det betyr også veldig mye for Nina og Jannike, som ansvarlig for denne badingen. De veldig opptatt av å bidra.
0: Ja, og fint det. Men så kommer vi til lørdagen, som den 17. oktober, og avslutningen på denne uka. Og hva det som står på programmet da?
2: Jeg fikk en skikkelig overraskelse når vi holdt på å planlegge verdensdagen, for da kom hun som var leder for padleklubben. Hun sa at de det tredje største idrettslaget I Lillesand. Det imponerende, med alle aldre, egentlig fra de små opp til opp I 80-årene. Så de vil presentere seg, og vi kan få prøve paddling på lørdag 12:00 til 2:00 på Bystranda. Og det kan høre skummelt ut, men hun sa det passer for alle.
0: Ja, fantastisk. Og da har vi kommet igjennom masse aktiviteter som skal være I løpet av denne uke 42. Og så får vi håpe at folk finner noe som passer for seg. Og det noe av dette som da må meldes på noe fra før? Nei.
1: Her det bare å møte opp, ja. Og alt gratis. Så kan jo noen synes det kan være litt vanskelig.
2: Det kan være litt skummelt å gå på det, alene.
0: Mm.
2: Hva gjør vi da, Elisa?
1: Nei, jeg skal være med på det meste, men ikke helt alt.
2: Okay.
1: Jeg skal ikke være med på turgruppa dessverre, litt usikker på den lørdagen 17.
2: Ja.
1: Men
2: det går en mulighet, uten at jeg lover for masse, men vi skal prøve å få det til. Hvis det skummelt for noen, henvend dere til Lillesand Ressurssenter, så skal vi prøve å gå sammen.
0: Ja, og det hjelper jo å være 2.
2: Ja,
0: og
2: eller flere.
0: Ja. Så her ser vi bare at tenk på det, det noe du har lyst til å være med på, tenk at vi alle har en psykisk helse, ikke vær redd for å snakke om det, og bruk arrangementene som her lineet opp, og så ønsker vi masse lykke til med det hele. Har vi fått med oss alt?
2: Ja, tusen takk.
0: Det har vi. Da det bare å sette av uke 42 til de aktiviteter vi synes det passer for oss.

0: bortenfor alt.
1: Jeg blitt så glad I melodiene til Terje Formo. Han har så mye fine tekster, så begynn gjerne å lytte til Terje Formo. Det vil ikke være skuffende. Og teksten her jo også veldig fin, så noen ganger kan den kanskje være helt alene, bortenfor alt, og lytte til naturen, og ha det så godt som en bare kan med seg selv. Og så det godt å ha noen å gå sammen med, være på tur sammen med, og kose seg sammen med, og kunne melde til, ringe til, gå tur med, hva det måtte være. Så vi trenger alt, vi mennesker, og da det godt at vi alle kan ha en psykisk helse på godt og vondt, men la oss håpe at I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse og arrangementene som her nevnt, kan være til hjelp og oppmuntring for de som måtte trenge det. Og så det noe at vi trenger det litt alle som en av og til I hverdagen. Men dere, klokka den så snart 9, og da det jo tid for at vi skal ha med oss et reisebrev. Mens vi venter på det, så slipper vi til den godeste Tobias Sten, som kan synge litt for oss, og så skal vi ha klart et reisebrev etterpå. Og han skal få lov oss å synge en melodi som da «Hva visste jeg?»

0: Det var Tobias Sten det, og da har klokka så vidt passert 9, som vi kan trykke på reisebrev fra Trond, og jeg veldig spent på hva han forteller oss denne gangen.
1: Hei alle sammen, det Trond her. I dag så har jeg tenkt å ta deg med høyt opp i Sørøst-Asias fjell, der elvene Ruak og Mekong møtes. Det ligger et område som i 10 år var synonymt med mystikk, fare og lovløshet. Det gyllene triangel. Et geografisk kryssningspunkt mellom Myanmar, Laos og Thailand. På begynnelsen av 1900-tallet så var dette et isolert og veiløst landskap. Her bodde det ulike etniske fjellfolk, sånn som Shan, Akha, Lisu og Hmong. For dem var ikke grensene på kartet viktige. Fjellene var deres hjem, livet var hardt, jordsmonnet magert, og fattigdommen dyp. Men fjellfolket bar

lokalt som medisin mot smerte og sykdom, eller som et rituelt nytelsesmiddel. Men stormaktene hadde for lengst oppdaget råvarens enorme økonomiske verdi. Kolonimakter som Storbritannia og Frankrike oppmuntret og skattlet opiumshandelen for å finansiere sine imperier. Da røyken fra den andre verdenskrig la seg, var infrastrukturen for et globalt narkotikamarked allerede plantet i de tåkede fjellene. Etter 1949 eksploderte produksjonen. Da kommunistene tok makta i Kina, flykta restene av den nasjonalistiske Kuomintang-hæren, KMT, over grensa og inn i Burmas, nå Myanmars, jungler. For å overleve og finansiere sin private hær, trengte jo KMT penger. Svaret lå i valmuefeltene. De tok kontroll over opiumshandelen og tvang lokale bønder til å øke produksjonen. Dette skjedde midt under den kalde krigen. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen, CIA, så på KTM som en buffer mot kommunismens spredning. For å holde hæren i live, så CIA ofte en annen vei, og i noen tilfeller hjalp de til og med logistikken gjennom flyselskapet Air America. Opiumet ble fløyet ut av jungelen, foredlet til ren, hvit heroin og smuglet til vestlige storbyer. Under Vietnamkrigen så ble jo tusenvis av amerikanske soldater avhengige av heroinen som kom direkte ifra disse fjellene. Det var på denne kaotiske maktvakuumet at navnet De gyllene triangel ble skapt av amerikanske diplomater. Navnet spilte på de enorme rikdommene som ble tjent, og det faktum at opiumet ofte ble betalt med rent gull. To desperate skikkelser kom til å dominere denne boken, og den mest berykta var Kun San, kjent som opiumskongen. Han framstilte seg selv som en frihetskjemper for sjafolket, men bygde i virkeligheten opp et enormt narkotikakartell, beskyttet av en privat hær på over 10.000 mann. Fra sitt hovedkvarter i den thailandske landsbyen Ban Hintik styrte han imperiet med jernhånd. Helt til thailandske spesialstyrker tvang han på flukt etter intense kamper i 1982. Mens Myanmar var lammet av borgerkrig og kaos, innså Thailand at opiumet truer landets egen sikkerhet og internasjonale omdømme. Og kong Bumibol, Rama den 9., forsto at militærmakt alene ikke kunne løse problemet. Så lenge fjellbøndene sulta, ville de fortsette å dyrke valmuer, og i 1969 startet kongen The Royal Project. Målet, det var enkelt, men ekstremt krevende. Fjellbøndene måtte få et alternativ som ga dem verdighet og inntekt. Kongelige eksperter dro opp i fjellene med nye avlinger. De lærte bøndene å dyrke kaffe, te, jordbær, fersken og eksotiske blomster i det kjølige klimaet. Det tok 10 år med tålmodig arbeid. Regjeringen bygde veier, skoler og sykehus i de isolerte landsbyene. Og samtidig så ble politiinnsatsen mot smuglinga trappet opp. Thailandske myndigheter gjorde det helt klart at valmuens tid var over. Satsingen ble en av verdens mest vellykka strategier for alternativ utvikling. Innen år 2000 var Thailands del av det gyllene triangel nesten helt renset for kommersiell opiumsproduksjon. De lilla valmuefeltene hadde blitt erstattet med grønne teplantasjer og fargerike frukthager. Området som før var blitt fryktet for vold og lovløshet åpnet seg gradvis for nysgjerrig reisende. I dag er den thailandske siden av det gyllene triangel forvandlet til et levende museum over sin mørke fortid. Der elvene møtes ved Sopwak, står det i dag et monument over den gyllene Buddha, og turister flokker seg for å ta bilder med Myanmar og Laos i bakgrunnen. Tidligere narkotikabaser har blitt til fredelige landsbyer. Ban Hintik, der
Håkon sa en gang holdt hoff, ei da en rolig fjellandsby.

0: Der man kan besøke narkotikabaronens gamle leir som et historisk severdighet. Men historien om det gyllene triangel slutter ikke med teplantasjer og turisme. Mens Thailand fant en vei ut av mørket, flyttet skyggene seg bare noen kilometer over grensa. Etter statskuppet i Myanmar i 2021 blusset borgerkrigen opp igjen, og fattigdommen tvang desperate bønder tilbake til valmufeltene. FN rapporterte at Myanmar i en periode igjen var verdens største produsent av opium. Enda mer dramatisk er det at det gyllene triangel har gått gjennom en kjemisk revolusjon. Det globale markedet vil ikke lenger bare ha heroin, de vil ha syntetiske stoffer. I dype skjulte laboratorier i Myanmar-jungel produseres det nå svimlende mengder metamfetamin. Ofte i form av billige piller som er kjent som jabba, eller galskapsmedisin, eller ren ice, krystallisk metamfetamin. Disse stoffene krever ingen valmuefelter eller sollys, bare kjemikalier smuglet inn fra Kina eller India. Samtidig, på den andre siden av Mekongelva, i Laos, hadde dukket opp en helt ny type lovløshet. I spesialbygde økonomiske zoner har kinesiske investorer bygget gigantiske kasinoer, som det berykta King's Romans Casino. Disse skinnens byene i jungelen har blitt anklaget for å være episentre for hvitvasking av penger, ulovlig handel med truede dyrearter og enorme baser for internettsvindel, såkalt scam-sentre, hvor tusenvis av mennesker nærmest blir holdt i fangenskap og tvinges til å svindle folk over hele kloden. Det gyllene triangel har endret form. Det har gått fra å være et isolert opiumimperium i de tågete fjellene til å bli et hypermoderne digitalt og kjemisk nettverk av organisert kriminalitet. Kontrasten er total. På den ene siden av elva sitter turister og drikker lokalprodusert kaffe og te i den thailandske sola. På den andre siden glittrer neonlysene fra kasinoene i Laos som en påminnelse om at grenselandets mystikk og fare aldri helt slipper taket. Det var en liten reise gjennom Nord-Thailand og det gyllene triangels historie. Jeg håper dere fant det litt interessant. Ok, til neste gang må dere ha det riktig godt, alle sammen.
1: Lokalnytt er Radio Els nyhetsmagasin.
2: Det er det, og i det lokalnytt så får dere reisebrev, og dette var Tronds nummer 41 i sådanne, så denne karen er flink til å fortelle, og det er veldig hyggelig å høre fra han og vite at han har det godt og trives i sitt nye hjemland. Så blir det sikkert nytt reisebrev når vi kommer i november, og så blir det kanskje etter jul, og så håper vi at han vil fortsette enda mye lenger, for dette er veldig artig å følge med på. Men nå vil vi til en dame som har gitt oss veldig mye fine sanger og mye å glede oss over, til tross for at hun for en stund siden passed away. Vi snakker om Dolly Parton, og her kommer For the Good Times.

Nydelig melodi av Dolly Parton. Og så skal vi over til å prate om noe som skal skje i morgen, så dere som hører på gjenhører på fredag, da kan dere prøve om dere husker hva som skjedde, og om det hadde noe aksjonsverdi. For det er Modvin Norge som mobiliserer nasjonalt, forteller de i en pressemelding, og de skal tenne 1000 flammer over hele landet. For Modvin Norge er midt i en, det de kaller en landsomfattende aksjonsuke mot at det skal komme nye vindkraftutbygginger over det ganske land. Og altså i morgen, torsdag 8. oktober, så kulminerer dette her med at de på Vardår og andre steder lager flammer over hele Norge. Og det er liksom sånn at de bygger Vardår som de tenner på, og så samtidig så blir det demonstrasjon foran Stortinget, og målet er 1000 markeringer på en kveld. Og det arrangeres også diverse aktiviteter og markeringer flere steder rundt om i landet med lokallag og organisasjoner og grendlag og så videre. Og aksjonsuka som da har vært fra 2. oktober til og med i morgen avsluttes nå når Modvin for, ja, jeg tror det er 8. år på rad, inviterer til nasjonal vardetenning mot vindkraft. Og de skal altså være på fjelltopper, i bygder ved fjorder, på gårdstun, i hager. Alle flammer skal tennes med et synlig uttrykk for motstanden mot vindkraftutbygging i norsk natur. Og så vil det vise seg da, sier de, om motstanden med å bygge ned norsk natur med vindkraft er større enn noen gang, eller om når flammene tennes over hele landet, om de da kan sende et tydelig nok signal til regjeringen og Stortinget, sånn at de skjønner hvor folk står, mener da aksjon Modvin Norge. Så får da se om det brenner noen varder eller flammer i løpet av morgendagen. Det er i hvert fall mange som skal stå foran Stortinget, tror jeg på. Men dere, vi vil ha med oss Arli Karlsen, og det vil vi ha med oss, ja, eller vi skal forresten, vi skal drøye bitte grann med Arli. Vi skal først ha med oss ABBA, I Have a Dream, for så skal vi snakke litt om TV-aksjonen, og så skal vi komme tilbake til den godeste Arli Karlsen, for han skal snart ha konsert, og med hvem og hvor og hen, det skal vi komme tilbake til. Men vi drømmer oss litt av gårde med ABBA mi i en god gammel melodi som kom i 1979, I Have a Dream.

0: Vi skal snakke om en ting som har holdt på siden 1974, og det vil si årets TV-aksjon. Og gjennom alle disse årene så er det mange milliarder kroner som samlet inn, og nå håper vi på all time high også I år. Og det flyktninghjelpen som står for det innsamlet, eller som skal ha det innsamlet beløpet. Og jeg har lagt turen inn til Anja Masshaven på frivilligsentralen, for det frivilligsentralen I Lillesand som organiserer. Og flyktninghjelpen, de vel en organisasjon som folk godt kan støtte, Anja.
1: Ja, det synes jeg. Når vi ser rundt oss nå, som det mange på flykt og mange som har det vanskelig, så jo flyktninghjelpen, altså de skal støtte spesielt boliger, og sånn at folk trygge på sin reise, og at de trygge I et hjem med unger og alt.
0: Og det sånn at når en ser på mange TV-bilder som flimrer over skjermen og ser hvordan boforholdet mange steder så blir en jo litt satt ut når vi tenker oss selv hvor godt vi har det.
1: Ja, altså skulle vi leve nå under en teltdugg uden vegger og ikke toaletter og ikke vann eller noen ting, så kan vi jo sette oss I samme situasjon.
0: Men så det jo sånn at for at det skal samles inn penger, så trengs det også noen til å gå rundt med bøsser, og hvordan det med folk her I Lillesand Høvåg-trakten I år?
1: Jo, som de fleste år, nå har vel jeg holdt på med det her I 30 år, men de litt sene til å melde seg på. Så per I dag så mangler vi 65 bøssebærere I fordel på Lillesand og Høvåg. Og da det sånn at vi vil jo gjerne kunne puste litt den siste uka, så hvis folk har lyst til å gå, så må de gjerne gå inn på tvaksjonen.no og melde seg på som bøssebærer. Og hvis de ikke får det til, så kan de ringe til meg, så skal jeg hjelpe dem gjennom det I telefonen.
0: Mm. Og så det jo sånn at dere vil veldig gjerne at de melder seg I forkant, sånn at roder kan fordeles, kanskje da?
1: Ja, det jo det at vi har nok personer til alle rodene, og da det liksom litt viktig å ha de på plass I forkant. For når vi skal da ta imot de som skal være bøssebærere, så det greit å ha alle opplysninger på dem, for det faktisk litt viktig hvem vi gir en bøsse.
0: Mm-hmm. Mm. For det skal jo være sånn at den vet at de som går rundt, de samler inn til det formål de skal samle inn til, og ikke til seg selv.
1: Det litt viktig, og vi har aldri I grunnen hatt problemer med det, men vi som I aksjonsportalen, som det heter for Lillesand, da, det ganske mange regler når det gjelder disse både pengene og bøssene og alt som skal gjøres.
0: Mm. Men hvordan blir de utstyrt? Hvordan kan vi se at de har riktig identifikasjon når de kommer?
1: De kommer med et klistremerke på brystet med navnet sitt på. På det klistremerket så står det jo et nummer, og på bøssa så står det samme nummeret. Så, og bøssene jo grå og grønne. Jeg tror det skal gå fint det.
0: Ja. Og så det jo sånn at det veldig mange roder som folk kan gå, men hvis de må litt lenger, så det noen som kjører.
1: Ja, vi har heldigvis roundtable-gutta. De har hjulpet oss I mange år, og de har all og full kontroll på alle rodene. De må av og til dele de litt og litt sånne ting, men de deler ut rodene, og har du ønsker som du vil gå for dagen, så kan du spørre om det når du kommer, men du kan ikke bestille det på forhånd.
0: Nei. Og så det jo sånn at starten for å være med, det vel fra rådhuset?
1: Det fra rådhuset og herredshuset I Høvåg. Det søndag 18. Denne måneden oktober, klokken 2. Mm-hmm. Vi har valgt å sette det litt tidligere, det gjorde vi I fjor, for at folk skal slippe å gå I mørket, ja. Rett og slett. Så fra 2 til 4, det 2 timer du kan gi for å støtte en god sak, og når du kommer inn igjen, så får du blødekage og kaffe og saft.
0: Og det vil si at I år så skal pengene igjen leveres I sparebanken.
1: Det helt sant, så når du kommer igjen med bøssa, når du har gått I Lillesand, så leverer du bøssa I sparebanken og får kage, og I Høvåg så går du tilbake til herredshuset, der får du også kage I år.
0: Så bra. Men så det jo det at det mangler noen, og så kan vi jo gi oppfordringer. Hvem det som bør gå, eller hvem leder vi etter?
1: Altså, jeg synes alltid det herlig å ha selv hatt med ungene, altså som en familie, å gå og vise at du gjør en innsats for å hjelpe andre. Veldig mange eldre med og drar lasse, det ser vi år etter år. Men såpass at de kan gå selvfølgelig, men jeg tror egentlig alle kan hjelpe å dra lasse. Om du går alene, om du går med venninne, om du går hele familien med 2 bøsser, en på hver side. Altså, alle kan.
0: Mm. Og godt det, sånn at alle kan bidra hvis de har lyst. Og da håper vi bare at du får en del påmeldinger I løpet av det I dagen som igjen da.
1: Ja, veldig gjerne. Meld dere på. Og som sagt, bare spør om hjelp, så skal vi hjelpe dere. Det ikke vanskelig.
0: Høres veldig bra ut, og så får vi håpe at alle roter blir dekket, og at det kommer inn mye penger I år også. Så lykke til.
1: Tusen takk.

Ed Sheeran var med oss der med Thinking Out Loud, en koselig melodi. Og dere, nå det jo sånn at vi snart skal skifte til vinterdekk, og da skjer det noe som forsikringsselskapene ofte advarer mot, og det en dekktabbe som kan koste deg 10.000 vis av kroner. For kanskje du har satt fram vinterdekker for å skifte de, og for hver høst så forsvinner det dekk fra hager og garasjer og oppkjørseler, og du kan ende opp med regninger. For det jo sånn sett at det skjer noe som utrolig frekt, men det skjer hvert år. For folk som eier biler og dekk, de flinke til å gjøre jobben sin og legger frem dekka, gjør alt klart, skal kanskje vaske de gamle og setter alt klart for å ordne opp i dette i morgen, og så de plutselig vekk. For tyvene, de raske, og de stjeler for ganske så store verdier. Og de vet at mange skal skifte dekk i ugene som kommer nå, og har kostbare dekk stående klare hjemme. Og da det ikke sikkert at du får dekket alt på bilforsikringen hvis du blir rundstjålen og det ikke har vært innlåst. Så hvis du bor sentralt og det mye trafikk forbi der dekkene ligger, så øger jo denne risikoen for at det noen som stjeler. Og har du lagt fra deg dekket i oppkjørselen da? Så kan det bli en dårlig sag. Du risikerer å få igjen langt mindre enn det dekket var verd. Så anbefalingen og forsikringsavtalen din, den tydelig. Hold dekket innelåst frem til de skal byttes. For dekket verd mer enn du tror, og i dag så kan vi jo gi opp imot 10.000 kroner for å få fire dekk, og skal de på felg at felgen øger, så ja. Det bedre med dekkhotell og sånne ting, men pass på at du har de under lås og slå. Og så sjekker du mønsterdybden som har et lovkrav på minst 3 mm, men har gjerne 4-5, sies det. Se at ikke det er skader og sprekker og ujevn slitasje på dekket ditt. Og kontroller selvfølgelig lufttrykk, og husk å sjekke reservedekket hvis bilen har det. Og sørg for at du da har både jekk og nødvendig verktøy i bilen i så fall. Jeps, mange biler har jo ikke reservedekk da, de har bare en boks med dekkfix, og det kan jo også være greit å ha hvis du heller ut det, hvem vet. Håper på at det går greit, og vi skal la det gå greit sammen med Arli Karlsen, som jeg nevnte her i stad. For han sammen med Rune Rudberg, Børge Rønna og Åsmund Åmli, de har spilt inn en melodi skrevet til pennen av Håke Christensen, som heter Vandringsmann, og som en norsk variant av Highwayman. Og vi slipper til denne gjengen, for kanskje den sangen blir med på den konserten vi skal omtale om litt. Men vi vandrer først av sted med disse fire, som synger på hver sin dialekt, bare legg merke til det.

0: Det er tid for at Trofaste Victoria Viseklubb er på han igjen, og det er ikke så lenge siden vi fikk gleden av å være på konsert med Hanne Sørvåg. Nå har Viseklubben noe nytt på programmet, og vi skal høre med leder i styret i Viseklubben, Elisabeth Ording. For nå har dere ny konsert på gang, og hvem er det som skal få gleden av å være med på konsert?
1: Ja, hei du, ja, nå er det Arli Karlsen fra Birkeland. Så nå er det virkelig lokalt.
0: Og det er jo godt at det de lokale stiller opp, og det er jo noen ganger at vi kanskje hører for lite på våre lokale helter, så Arli Karlsen har vel et langt lerret å fortelle seg igjennom, for han har vært med på mye.
1: Det har han. Jeg husker jo Western Swingers, det var jo når jeg gikk på videregående, som var noe av det første han hadde gjennombrudd med, sammen med Arne Løland og Liv Jorunn Heia, var det vel? Var på 80-tallet.
0: Og det ble jo ganske mye plader ut av det.
1: Ja, altså de ga ut 5 plader, og 3 av de solgte til gull.
0: Ja, det
1: er ikke verst. Og han synger fortsatt en del av de sangene, så vi får høre noen sanger fra Western Swingers på konserten.
0: Men så har denne karen gått litt videre og fått nye samarbeidspartnere, og står jo også frem som soloartist. Og hvis vi skal nevne noen av disse han har vært sammen med.
1: Ja, han sier jo selv han har stått på scenen sammen med blant annet Chris Christoffersen og Bobby Bear og Bellamy Brothers, Pat Roden og Kinsey Rose. Og da regner jeg med han har sunget sammen med de øynene han har stått på scenen sammen med de, det får vi jo tro. Eller spilt.
0: Ja, men så er han jo sånn som i tillegg til å ha sunget mye egne sanger via Western Swingers tida, så har han jo også tatt med seg mange gode klassikere av god country-variant.
1: Ja, absolutt. Det er jo det han er mest kjent for, så det blir jo ganske mye country-konsert. Liksom Johnny Cash, han sier selv at det er far for litt høy cash-faktor på denne konserten. Og det regner jeg ikke med at noen har noe imot.
0: Nei, og så er det jo noe med at det er kanskje sangere en kan, og det er mange ganger hyggelig å gå på konsert og kan nynne med.
1: Absolutt, ja. Veldig. Det tror jeg det blir gode muligheter til her.
0: Men denne gangen så har dere kanskje et nytt sted å ha konserten på som ikke dere har prøvd før?
1: Godt gjettet, Solveig, det har vi. Nå skal vi være i glasshuset hos oss, på det som før var beddingen da.
0: Mm.
1: Så det fikk vi, for det var litt sånn, de skulle pusse litt opp og sånn på banken, så det passet ikke så godt det denne gangen. Så ble det gøy å prøve noe nytt. Så
0: ja.
1: Vet jeg at noen har klaget på lyden i glasshuset, men de har altså lagt teppe på betonggulvet sitt, så det skal være helt ok nå med lyd.
0: Og det er jo bra, for vi vil jo gjerne ha god lyd når først vi går på konsert. Men ja. Så kjenner vi jo at dere stadig er på, for nå har det vært mange fine konserter, og nå er det vi allerede kommet ut i oktober, og er det denne konserten skal være?
1: Ja, den nå, det er onsdag.
0: Akkurat om en uke.
1: 14. ble det, om en uke,
0: ja. Og så lurer vi på, da blir det flere konserter før jul, eller tar det en liten velfortjent pause?
1: Nei, vi tar ikke pause så fort, så vi skal ha en i første halvdel av november. Og kanskje kan røpe at det sannsynligvis blir Lennart Lundholm med skikkelig svenske viser. Han er jo halvsvensk.
0: Ja.
1: Og så det kan bli veldig fint med Tåb og Vresjvig og sånt. Så mest sannsynlig så blir det det i alle fall. Jeg ligger i forhandlinger med han, kan du si.
0: Ja, men det er bra. Da sier vi at hvis folk vil på den konserten, så er det billetter å få på hvilke plattform.
1: Ja, nå er det ikke noe sånn hoppla og sånn, for det hadde de ikke der. Så nå er det rett og slett å sende en SMS til meg på 41 50 20 62. Eller å vipse til Viseklubben, eller selvfølgelig så selger vi i døra også.
0: Ja, og det er jo bra.
1: Men det er kjempefint med alle som
0: stiller på forhånd.
1: Vi vet litt, ja, på grunn av at vi må gjerne flytte vekk litt bord og sånn hvis det kommer mange. Og det tror vi jo at det kommer mange. Det er allerede en god del som har kjøpt før det kommer i aviser. Sånn. Så det, vi har en god tro på at det blir fullt hus.
0: Det tror vi på. Arli pleier å lave god stemning. Så da ønsker vi bare lykke til og gleder oss til god country.
1: Tusen takk og hjertelig velkommen til alle.

0: Du lytter til Radio L.
1: Det gjør du, og vi hørte jo da selvfølgelig Arli Karlsen til slutt med 500 miles away from home. Og kanskje noen kommer 500 miles away from home hvis de sykler med folket på aktivitetssenteret på Birkeland. For det er jo sånn at Birkenesavisen skriver at de har vært på besøk på aktivitetssenteret på mandag, og da var det to personer som allerede var i gang med å tråkke av gårde på en sånn fast sykkel. Og en av dem heter Valborg Lauritsen, og på skjermen foran hun så gikk turen gjennom Harstad, byen hun kommer fra. Og etter 14 minutter så hadde hun tilbakelagt omtrent 3,5 kilometer, og det er jo bra. Og det er jo sånn at aktivitetssenteret deltar i noe som heter Road Worlds for Seniors under lagnavnet Sykkelfantomene. Og verdensmesterskapet varer fra 5. til 30. oktober og samler på denne måten deltakere fra blant annet sykehjem, dagsenteret, seniorsenteret fra hele, og ikke bare hele vårt land, men hele verden. Flere land er med. Og i dag er det første dag, sa de til Birkenesavisen når de begynte. Og vi vet ikke hvor mange som blir med, eller om vi får med 10 eller 15 personer, men vi holder fortsatt på å rekruttere deltakere til Sykkelfantomklubben, sier de. Og mesterskapet står i, eller bak mesterskapet står det noe som heter MotiveU, som kombinerer indoor sykling med videobibliotek fra steder rundt om i verden. Og mens deltakerne da tråkker av sted, så kan de følge turer gjennom kjente og ukjente omgivelser. Og dette videobiblioteket inneholder mer enn 2400 videoer. Så var det ikke så rart at hun fant ut at hun kunne tråkke seg gjennom stedet hun kom ifra. Og det var altså Harstad som da den godeste Valborg Lauritsen syklet seg gjennom. Så det kan være gøy, og det kan være god trening, og så er det gøy å være med og prøve å nå et mål. Og Anne-Karin Haugstulen Tveide og Gunvor Vaule Andersen står ved plakaten som viser Sykkelfantomene og hvem som deltar på aktivitetssenteret i Birkenes, og de er veldig stolte av denne her lista med innendørs sykling for seniorer. Så her er det litt å ta for flere, kanskje noen i Lillesand skulle begynne, jeg vet ikke om de gjør det på Dovre her, det har jeg ikke sjekket, heller ikke på Høverkeimen, men på aktivitetssenteret på Birkeland, der står de til. Vi vil ha med oss Sigrid Garden og Katrine Iversen. De har en sang som vi kanskje skulle ha ventet litt med, hvem vet. Den heter Mørketid, og vi er nok kommet delvis inn i den tiden.

Kan godt være at den ga deg litt julefølelse. Den vel kanskje kategorisert under julemelodier, men jeg synes den veldig flott, så vi kommer nok til å bruke den mer når det nærmer seg ut i desember. Men det ble i hvert fall mørketid, og det det, for når en ser ut vinduet nå, så det ganske så mørkt, og det begynner da faktisk å bli allerede når klokka rundt sånn 7. Og jeg sitter her med denne boka mi, vet du, hør, jeg har lagt noen lapper inn i for å finne tilbake til det. For det jo en bok som heter «Hva dagene vet», og den jo jeg flink til å bruke. Og da ser vi på den syvende, nå vi kommet til oktober, skal vi se på 7. september, da må vi gå tilbake, der var 6., der 7. Da var det sånn at sola sto opp og gikk ned i Oslo. Altså det var 13 timer og 41 minutter fra den sto opp og til den gikk ned. 13 timer 7. september. Og nå det 11 timer fra den kommer opp til den går ned, så det har blitt 2 timer mørkere på den måneden. Så da skjønner vi jo det at det går mot mørkere tider. Men det må vi kanskje finne oss i når vi kommet ut i oktober, og så får vi jo håpe at vi får en fin høst, som selvfølgelig kan by på litt stormer og kanskje litt forskjellig sånn. Men vi får håpe at folk passer på, for redningsselskapet kommer i dag med en opplysning om at hele 9 personer mistet livet i drukningsulykker i september, og 66 har mistet livet så langt i dette året. Så var det en del av de 6 av 9 som omkom i september, var utenlandske turister på besøk i Norge. Det jo ikke mindre leit for det om ikke det norske folk, men det jo sånn at de sier at det må kanskje ut mer opplysninger for at folk som leier båter og besøker destinasjoner der de vil ut på fisk og så videre, at de får nok sikkerhetsinformasjon, at de har riktig utstyr, og at det blir stilt tydelige krav til hva de må kunne og hva de må beherske for å ta ut på sjøen i kanskje litt ruskevær som det kan være nordpå. Men la oss håpe at ikke det blir flere drukningsulykker i løpet av det året som igjen, og så satser vi på at vi tar vare på hverandre på så mange vis. Vi tar i hvert fall og avslutter med en sang om kjærlighet for Bryan Adams og Rod Stewart. De kommer med en felles sang. Og de har med seg All for Love, og med den så har jeg gleden av å takke for å følge gjennom denne onsdagskvelden, eller fredagsformiddag, alt etter når du hørte. Solveig Heldal sier takk for å følge, og ønsker god natt eller god dag videre. Vi høres.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
1: Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. En mann er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som er knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte er ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Her er et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Østlandet starter med opphold, men i morgen er det ventet regn, lokalt mye nedbør. På Sør- og Vestlandet kommer regn i kveld og i natt, så det er ventet opphold i morgen. Bare 4 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 9 i Kristiansand og 10 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: Og det er fredag, ja, smak på den du, litt over to nå. Hei, jeg er Lars, og skal starte med Sir Paul McCartney. Hvis noen sier Sir Paul McCartney til ham, så blir han gretten fremdeles. Han er ikke noe begeistret for disse titlene. No More Lonely Nights. Og så skal vi til Paris,

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
11: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: trafikkoppdatering.
1: God fredag, tenkte jeg, er 9. oktober. Og vi har lært oss et nytt navn å kjenne, nemlig Navi Pillay, som får fredsprisen. Men vi skal egentlig snakke om trafikken, og den viktigste nyheten, ja, det var vel heftig nok i går med Bane NOR og Telenor. Vel, Oslo S stenges i helgen i et drøyt døgn, og det kan være greit for deg å vite. Da er det helt stengt, for da skal de fikse opp i strømmen der. Utover det så er det egentlig mer kø nordover enn vestover ut av hovedstaden, men dette kan endres på et blunk. Vi høres igjen med mer trafikk om ikke så lenge.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Det er så gøy, fordi nesten alle oss, vi kan jo Teigen-tekstene, eller i hvert fall deler av dem da. Og du verden, så hyggelig. Veldig hyggelig at du hører på Metro også denne fredags ettermiddagen. Ålreit, om cirka et kvarter så skal jeg fortelle deg hvordan vi ligger an i Radio Metros rosa sløyfe-auksjon. Vi får jo stadig inn flere ting å auksjonere bort, og vi får inn stadig mer penger, uavkortet, til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen, så følg med. Men før det skal du få både Delta Goodrum og Queen, og en godbit fra George Michael sammen med Mary J. Blige her på Metro.
1: Storytel, sammen med dinlyd.no, er stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et helt års abonnement på Storytel, med over 900 000 titler veggmellom, og et par helt nye hodetelefoner fra Urbanista følger med. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved SD1.
3: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
4: Right Price Times kundeavisen.
5: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start.

God fredag. Hei, jeg Lars. Ikke deilig at det helg hvert øyeblikk? Jo, det det. Men vi skal likevel sette I gang en ny auksjon. Nå når klokka blir tre om noen minutter, som du kan være med på. Det handler om Radiometros rosa sløyfeauksjon, som vi gjør hver oktober, og samler inn alt vi klarer til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen, og vi trenger jo din hjelp da, ikke sant? Men hør da, nå klokka tre, så skal vi auksjonere bort 160 iskrem fra Diplomis, og det ikke noe tøyseis, altså, det de to beste, Royal Triple og Royal Triple Magi. Så hvis det kan friste inn I helgen og sikre seg 160 iskrem, ja, da synes jeg du bør gå inn på auksjonen.no og sitte klar. Og husk, alle pengene går til en god sak.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: 123lyd.no sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco hodesett. Perfekt til festen, julebordet eller neste arrangement. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Det skjer noe i Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
5: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
6: Din lyd.
7: På DAB, i app og på nett.
6: Dinlyd.no.
8: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Vinner av Nobels fredspris håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery vil også være til stede. Her er et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Østlandet starter med opphold, men i morgen er det ventet regn, lokalt mye nedbør. På Sør- og Vestlandet kommer regn i kveld og i natt, så det er ventet opphold i morgen. Bare 4 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 9 i Kristiansand og 10 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God fredag ettermiddag, litt over 3 nå. Jeg så en overskrift av det sto 9-åring forsvunnet. Etter å ha smørt seg inn med ansiktskrem som skulle gjøre henne 10 år yngre. Den er så dårlig. Litt morsom da. Ok, vi setter i gang med Eurythmics When Tomorrow Comes. Er det bare jeg som ler? Herlig.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Ja, hallo sjef, det Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det ikke lager lenger det her. Dette her bankensal blitt der. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord I mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on it. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: trafikkoppdatering.
1: Litt over tre på en fredag ettermiddag, det er helt ordentlig. En polsk elektriker mener han har retten til navnet Haaland. Nå blir det en rettssak i Luxemburg. Men det er jo ikke det vi skal snakke om. Vi skal kikke litt på hvordan det står til i trafikken. Og politiet har også i dag vært ute med laseren og kvitteringsblokken, så hold fartsgrensa eller vær forberedt på at det kan bli dyrt. Og vi kan vel trygt si at ikke alt går på skinner. Vær oppmerksom på innstillinger på grunn av streik. Du kan gå inn på vy.no for å lese mer om de togene du tar, da. Og fra i morgen klokka 02.00 til søndag klokka 04 blir arbeid på Oslo S. Og ja, de stenger rett og slett Oslo S. Det skal visst komme mer og ny strøm inn der. Og det er ca. 20 avganger og ankomster i flytrafikken som ikke er i rute i ettermiddag, i all hovedsak til og fra Oslo Lufthavn. Du får høre med selskapet ditt hvis du skal ut og fly. I så fall, god tur da.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Runaway Train med Soul Asylum etter Rob Thomas' Little Wonders. Og før det Brian Ferry, Slave to Love. Åh, det så bra fredagsmusikk, vet du. Snart både Leona Lewis og Aha med deres aller største hit, Take On Me. Og så jo fredag, det betyr at det mye trafikk ute, og du skal få en oversikt om cirka et kvarter. God fredag ettermiddag, og takk for at du hører på Metro.
1: Imsdal, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en komplett turpakke fra Imsdal, med blant annet sekk, hengekøye, sitteunderlag, førstehjelpsutstyr og mye mer. Alt du trenger for små og store eventyr, pakket og klart for tur. Gå inn på aksjon.no og legg inn ditt bud.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Marksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
7: Det ser jeg. Hva har du gjort?
6: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
7: Bra jobba!
6: Ok, jeg fikk litt hjelp.
7: Ok, here we go.
6: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
8: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
9: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
10: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
11: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
12: Hit Radio.
13: This is Heart.
12: Heart.
13: The Beat.
14: Radio Metro.
11: Din lyd i App Store

0: fredag ettermiddag, og I trafikken, ja. La meg begynne med en melding jeg så på politiets X-konto. De har jo vært hjemme hos en ungdom I Haugesund som har fått sparkesykkelen beslaglagt som følge at den gikk all for fort, og det opprettet sak. Og de har hatt en forebyggende samtale med ungdommen da, sammen med foreldre. Kan du tenke deg den følelsen på en fredag? Ja. Tett trafikk fra Haugerud og nordover på E6 nå, og vestover på E18 det hoper seg opp før Sandvika og før Holmen. Det godt med biler I Drammen også nå. Og vit at Oslo S helt pottetett. Det stengt fra klokka 2 i natt frem til klokka 4 søndag morgen. Da det ingen som skal være der.
1: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
0: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
1: Det godt levert. Nei, kopp levert.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Hei, jeg heter Sara Herregård og markedsansvarlig i servicegrossisten Øst. Sammen med dinlyd.no vi stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. For å by på 160 Royal Triple iskrem fra vår leverandør Diplomis, gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter er på plass, melder NTB. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Her er et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Østlandet starter med opphold, men i morgen er det ventet regn, lokalt mye nedbør. På Sør- og Vestlandet kommer regn i kveld og i natt, så det er ventet opphold i morgen. Bare 4 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 9 i Kristiansand og 10 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God ettermiddag og god fredag, det er den litt over 4. Da er du kanskje ferdig og kanskje allerede kommet hjem, eller så sitter du i trafikken et eller annet sted. Skal få en oversikt over hvordan det går der om noen minutter, men før det skal vi spille musikk fra Top Gun. Det blir Berlin Take My Breath Away før Rob Thomas, og Matchbox 20 synger Unwell. Ja, det er litt senere i kveld det.

0: Jan Johansen, se på meg! Se på meg, se på meg! Jeg sitter på toppen av en hest. Etter Rachel Platten og Simply Red, ganske snart så skal vi ha en deilig country-låt. Country, vet du, det er så bra det. Lone Star med Amazed. Og så må du ikke glemme at vi hele tiden legger ut nye objekter på auksjonen.no i forbindelse med Rosa Sløyfe-auksjonen vår da gjennom hele oktober. Så gå inn innimellom, og så sjekker du hva som ligger der, og så legger du inn et bud hvis det er noe du har lyst på.
1: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Hallo, mammas telefon? Mamma, det er mor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Vi nærmer oss klokka fem denne fredags ettermiddagen. Det køer på begge sider av Oslofjorden, på de store veiene og nordover på E6 mellom Haugerud og Vam. Der det fremdeles kø. Det litt lettere på E18 vestover, men det veiarbeid i Operatunnelen i Oslo retning Drammen. Ja, og det en trafikkulykke med et stengt kjørefelt på E18 Løvås i Holmestrand retning mot Larvik. Det redusert når det gjelder toget, redusert hastighet. Togene på Grefsen kjører sakte nå, togene. Du må regne med forsinkelser, det på grunn av en signalfeil. Og så Oslo S stengt et drøyt døgn fra klokka to i natt. Og i Rosa Sløyfe-auksjonen som pågår hele oktober har du frem til klokka fem nå å by på ett års gratis abonnement på Storytel, inklusive hodetelefoner. Der ligger budet på 1600 sist jeg sjekket, i alle fall. Lykke til, da!
1: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Peppes Pizza, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon. Der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et gavekort på hele 5000 kroner fra Peppes Pizza pluss Peppes Merch, slik at du kan glede familie og venner med mange hyggelige pizzaøyeblikk. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: I app og på nett.
8: Dinlyd.no.
9: Hei, det Rune igjen.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Dette God Helg på Radio L.
2: Og god helg ønsker vi deg uansett hvor du måtte befinne deg, og denne gode helgeønsken kommer fra Svåbæk, fra Solveig Eldal som sitter bak mikrofonen og sier god helg til folket. Og det blitt fredag igjen, og klokka blitt 17, og vi har en lang fin kveld foran oss med masse på programmet, og vi håper du med oss ut igjennom. Vi skal ha med oss et boktips, og det biblioteksjefen som skal ha det i dag, og så skal vi ha litt god musikk og forskjellige små meldinger, og kan videre fortelle at når klokka blir 17.30 i dag, så det ettermiddagstoner etterfulgt av jazzkjelleren fra forrige uke, da Terje Ellefsen og Christian Murray Clemmensen tar oss med gjennom gode jazzmelodier. Så det tid for at Arild Andersen dukker opp med tidshjulet, og denne gangen så skal det snakkes rundt året 1987, og hva hendte av gode episoder, og hva hørte vi på, det tema. Så det tid for godt for øre fra klokka 20 til 20.30, da det halvtimen fra i formiddag, og da skal vi blant annet høre om at LHL skal ha et arrangement på Røde Korshuset, og det skal handle om røykfrie zoner og røykfrie plasser og hjertesoner. Det skal vi eventuelt komme litt tilbake til. Så det jo fredagskveld med alt det som kommer der med oppgaver og ting. Og da det Terje og Jan Arne med flere som i studio. Vi gleder oss til det. Og så kan du danse fra klokka 12 til 1 med Dansmix fredagsband når klokka blir så mye. Men kanskje du kan ta en liten sving om for å varme opp med Bruce Springsteen og Waiting on a Sunny Day. For den trenger vi kanskje litt. Det har vært litt forskjellig vær i dag.

Da vi klar for ukas boktips, og som jeg nevnte så vidt innledningsvis, så det biblioteksjefen som står for det i dag, og vi kommet til boktips nummer 265. Hurra!

Hej, det är Jörn från biblioteket med ett boktips. Och idag ska jag anbefala en lite annorlunda bok. Författaren är Renato Bartolomei, en oavhängig konstnärsel bosatt i Arendal, som på tampen av fjolåret kom med en ny bok, Tänke och la fingrene holde takten. En novelistisk självbiografisk dagbok utgitt på sitt eget förlag, Boken förlag. Bartolomei har lång fartstid från kulturlivet i Arendal och han har utgitt flera romaner på eget förlag som Etter Gud, Fugletrekk, Romanlegeme. Och han har också fartstid i mystiska Arendalsband som Coleman Five. Som en kulturperson født på 60-tallet så skriver Bartolomei seg selvsagt på en måte opp mot Knausgård, men mens Knausgård ikke er bare mellom de 3 promillene som får bøkene sine utgitt på etablerte forlag, men også av de 3 promillene av disse igjen som høster hyllester fra frisører og blomsterdekoratører samtidig som han får skryt i internasjonale prestigetidsskrift, så sliter Bartolomei med å få omsetning på sine bøker i lokale bokhandler og bibliotek. Men det gjelder en ting, den intense, alt overstyrende viljen til å bli forfatter. Så det som gjør boka hans annerledes er at den er skrevet i et språk som stadig hopper mellom sjangre, novelle, dagbok, roman. Han skriver om kunstnerdrømmene, motstanden, skriving av kunsten og hvordan det er formative årene, ungdomsårene, hybeltilvære blant marginaliserte folk som brenner for kunsten, og han gir det med egen stemme som er original og har en kunstnerisk penn som ikke ligner så mye annet i samtidslitteratur. Så det er ikke en bok for de som vil ha en vanlig fortelling fra A til Å, men for de som liker å bli utfordret og overrasket, så er det her absolutt verdt å prøve. Han refererer blant annet til Stefan Zweig om kunsten å stryke, og hvis han skal oppnå den kultstatusen han søker, så burde kanskje enda mer våre strøke, men innimellom veldig underholdende og morsomme tanker om skrivervirksomheten og formidlinger av

Spennende, litt annerledes bok. Vi takker for et godt boktips, så gå gjerne inn på biblioteket og be om hjelp og finn en god bok ved hjelp av den gjengen der. Og da er det veldig hyggelig om du nevner at du hører på boktips på denne kanal. Men nå skal vi til, det er vel en eller annen, tror jeg, Grand Prix-melodi, Dengis Kran. Det er noe som svever opp i hodet mitt at mulig det er det. Det er jo en tysk slager. Vi lytter.

Genghis Khan, og dere på onsdag så nevnte jeg I sendingen at Modvind Norge ønsket å demonstrere mot vindkraft, og de skulle blant annet stå utenfor Stortinget, og de skulle også tenne varder rundt om I det ganske land. Og nå kom der inn nå for bare noen få timer siden en pressemelding fra Modvind Norge, der det står at aldri før har så mange deltatt I den nasjonale vardetenningen mot vindkraft. Torsdag kveld ble det telt hele 1139 flammer over hele Norge, langt over det ambisiøse målet på 1000, og fra fjelltopper og fjordarmer til hager og gårdstun så lyste motstanden mot vindkraft opp hele landet. Og de kunne da konstatere at det hadde vært en vellykka nasjonal vardetenning, og det det 8. året på rad at de var med på dette. Og de mener at det historisk, og det jo sånn at de ønsker å vise tydelig hva de står for I Motvind Norge. Og så skal ikke jeg ha sagt at det hverken for eller imot vindkraft, men det var en artig rekord de klarte å få til, og flott at når først noen har meninger om det, at en har sine meningers mod og viser hva en syns. Og de mener I hvert fall fra Motvind Norge at dette måtte være et tydelig signal til norske myndigheter, om at naturen må tas mer vare på. Og så ble det også sendt direkte fra Eidsvolls plass, altså foran Stortinget, og der var jo også en demonstrasjon og mange som var møtt opp der. Men dere, vi skal la det ligge, og så skal vi over til en annen kar som I sin tid også sikkert har vært med på både Grand Prix og annet, jeg vet ikke. Steinar Albrigtsen I hvert fall med oss her med Brown Eyed Girl.

Jeg venter ikke Steinar Albrigtsen til Lillesand med det første, men den som kommer og skal holde konsert snart, nemlig til onsdag, det jo Arli Karlsen, som skal med Victoria Viseklubb til glasshuset på hos oss, og ha litt sånn cash-faktor, sies det. Mange fine melodier, sikkert de fra Johnny Cash. Og så det jo andre ting som skjer. Og det jo sånn at det høstmarked i morgen, så i Lillesand i morgen så blir det masse boder, teltboder i hele Strandgata opp mot Geheb. Og da det mange forskjellige salg du kan i hende ha og se på og bli kjent med og møte og kose deg med gode tilbud og en åpen, inkluderende, flott by som tar imot deg på høstmarked. Og skulle det regne seg av de, så har de ordnet sånn at du kan gå tørt inn gjennom bodene, for da ble de satt mot hverandre, så der skal bli tørr grade på midten. Så da det bare å legge turen til byen. Men dere skal da ha med dere en liten fun fact, en liten gøy altsådanne. For en av 7 nordmenn har skadet seg kraftig på avokado. Hvordan da? Jo, altså 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte denne frukten eller grønnsagen, alt hva du kaller det. Og det jo litt morsomme tall, men det peker på noe helt alvorligere, for hjemmekjøkkenulykker blant de vanligste skadene i hjemmet, og de fleste kan forebygges. Men du ser det for deg, du skal kutte opp og prøve å få ut steinen på en avokado, og så kniven litt sløv, og så skal du skynde deg litt, og så plutselig så har du kuttet det. Så det mange ulykker av folk som kommer på legevakta med ganske alvorlige kuttskader etter både avokado og annet. Derfor så sier de ifra skadeforebyggende forum i en pressemelding at du skal alltid holde knivene skarpe, sløve kniver, trenger mer kraft og mindre kontroll, så her det bedre å ha en skarp kniv og prøve seg ordentlig greit fram. Legg alltid mat på stabil skjærfjøl, aldri i handa, og kutt avokadoen på langs og med kjernen og vri de to halvdelene mot hverandre, så får du ut steinen uten at du nødvendigvis trenger å stå og pirke med kniv. Og vær forsiktig, pass på at du ikke er stresset eller sliten, så går det sannsynligvis godt. Vi skal slippe til Donna Fargo, The Happiest Girl in the Whole USA.

Vi skal se litt på hva som skjuler seg på kinolerretet I løpet av helga. Og det jo nå at det heter Kino og Kulturhus, og det jo også Kino og Kulturhus-sjef når Christian Muri Klemmensen dukker opp første fredag I måneden. Og da fortalte han oss at på fredag, altså I dag, så det Sauen Sjån, gårdens forbannelse. Og det Sense og Sensibility som går klokka 20 I kveld. Og I morgen lørdag så det også Sauen Sjån og Monsterfabrikken og drabet på Benjamin Hermansen og filmen Digger. På søndag så det Spirituals og Sense og Sensibility og Digger som går. Og det Norges premiere både på Digger og Sense og Sensibility. Og der står god omtale å lese hvis du går inn på kinoprogrammet på E-teatret. Det kan være at det Lillesand Kino og Kulturhus nå, der står ikke akkurat noe her. Men det jo også fint lagt frem I Lillesandsposten, der står programmet som pleier å gå I helga. Og da får du med deg det meste, for det kan jo være greit å lese litt omtale hvis du først I gang. Og så kan du også ta og bli med på forskjellige turer, og det jo sånn at det skjer ting I helga, og blant annet så har jo... Lillesand om en turistforening tur på søndag til noe som Øyliheia og det 10 kilometer I kupert og krevende terreng, men du skal da gå skjerpa trapper til en dagsturhytte ved navn Øyliblikk og da kan du møte på tomta klokka 10 hvis du har lyst til å være med her Så litt av hvert for helga, men kos deg spesielt hvis du tar turen til byen på høstmarked, så det godt at Lillesand lever. Det gjør de også musikalsk sett, og Tobias Rønnevig, som en god Lillesander, han med I en gruppe som heter The T-Boots, og synger her Boots Life som den siste melodien vi får plass til I dagens gode helg. Og da vil Solveig bare få lov å ønske god helg, ta vare på hverandre, og så følger du programmet utover denne kvelden.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk I en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Åh? Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Åh, jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo.
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe ra...
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det. Vi skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Å nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

Det var her vi sto på rekke to og to. Slo ball og lekte gjensel i raske barnesko. Og der henne på hjørnet var det klatregraner sto. Men den nye asfaltveien tok.

Det var der det lille skolehuset lå, med fire høye vinduer, kjedelig og grå. Ganske svær i grunn han virka for meg da, der den nye riksveien er nå.

Ja, det var der vi fikk oss skrubbsår og visdom år for år. Kort bukser, ransel og ganske kort kløpt hår. Ja, der henne stod vedkjole og skolestøver vår. Der den nye asfaltveien går.

0: Dette er Radioell i Lillesand. Klokken er nå 18.00. Vi sender nå et gjenhør av Jazzkjelleren fra forrige uke. Ansvarlig for programmet er Terje Ellefsen.
1: Jo, hei.

0: Ja, folkens, dere hører på Jazzkjelleren på Radio L. Faktisk.
1: Og
0: det er blitt ja, oktober vel? Sånn, ja, kjent.
2: Sånn akkurat.
0: Yes. Og hvis dere synes Christian Kunst høres litt rar ut i dag, så er det ikke fordi han har byttet både kjønn og dialekt og det ene og det andre. Nei, vi har en gjest med. Og hvem er det vi har med oss i dag, tror
2: jeg? Skal vi gruble litt på det?
0: Ja, kanskje vi skal gjøre det.
2: Vi kan jo begynne med en sang, og så ser vi om...
0: La oss gjøre det, det er jo alltid fint. Og ofte så er det jo Christian Kunst som har første sangen, men nå skal jo du da, mystiske gjest, starte.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så gøy.
0: Ja, det gjenstår å se.
2: Altså, som du nevnte innledningsvis,
0: ja,
2: så er vi jo akkurat kommet til oktober.
0: Mm.
2: Men det stopper ikke meg fra å spille en veldig fin sang, som heter September Song.
0: Mm.
2: Og det er Dee Dee Bridgewater.
0: Ja, kjent jazz-vokalist.
2: Ja, fra Uniten, eller?
0: Ja, jeg mener det.
2: Ja. Hun synger jo veldig kult. Og det er en veldig kul sang.
0: Ja.
2: Som passer bra, da.
0: Ja.
2: Siden det omtrent er september.
0: Ja.
2: Eller, det var just.
0: Og hvis du skrudde på radioen og savner Christian Kunsten og himla, så sier jeg bare det noen gang, at han dukker opp. Ja.
2: Mm.
0: Men først, Dee Dee Bridgewater med
2: September Song.

0: synge når han hørte på veldig mye jazz, blant annet.
1: Bra. Jeg synes han er en bra mann.
0: Ja.
1: Ja. Godt. Dere lyttere, hør på jazzkjelleren på Radio LR. Terje Ellefsen og en mystisk gjest som dere får forsøke å gjenkjenne. Men mens vi venter på gjenkjennelsens time, så får vi sette i gang med en liten spalte vi har her. For noen sendinger siden så begynte vi å spille gjennom kassetten til Small Sand Trabben.
0: Oh.
1: Som de ga ut i 1984.
0: Ja.
1: Flott årgang.
0: Det er flott år.
1: Ja. Og det er jo det eneste studio albumet som de har.
0: Ja.
1: Men som nå finnes digitalt.
0: Så flott.
1: Ja. Så derfor skal vi gjøre Small Sand Trabben med Wild Cat Blues.

0: koselig da.
1: Ja, ikke sant?
0: Og veldig flott at de har fått digitalisert det da.
1: Ja, det blir tilgjengelig for alle de som... ikke har kassettspiller eller som der kassettspillerne går til stykker og de ikke får tag inn i sånn er det, men nå lyttere hører det kanskje at det sitter en kar og grunter henne i sofaen her, og det betyr at vi er tre stykker i studio nå.
2: Hallo,
1: det er Kristian Kunst.
2: Jeps.
1: Så nå får dere bare sitte og klappe hjemme og så
2: og så var det jo veldig bra at nå har vi spilt noe ordentlig jazz, for det på en måte
1: nei,
2: jo da. Dette er jazz, men jeg har jo av og til ja, men jeg har jo jeg synes det vanskelig, og særlig, det får vi også høre mer av senere når jeg skal anmelde ting, de der tingene du sender meg som liksom skal være jazz. Nei, da, denne gangen så er det ganske mye jazz, men det er jo av og til det er mye sånn type, dette vet jeg ikke helt hva er for noe, så da føler jeg at det er jazz. Jeg tror det er det som er liksom inngangen til det.
1: Jeg tror ikke det sånn sjanger fungerer, men vi kan ta den diskusjonen i neste sending, og neste sending, og neste sending, og neste sending.
2: Ja. Men, jeg fant en som heter Omar Sosa.
1: Ja.
2: Ja, og han har med seg Jo Kraus og Gustavo Ovales.
1: Ja.
2: Og hvis du setter de fornavnene der sammen, ikke den rekkefølgen jeg sa de, men så

0: blir det Jog.
1: Ja, ok. Ja.
0: Mm,
1: så jeg, er det bandnavnet?
0: Det er liksom bandnavnet. Ja. Og låta jeg tenker vi skal høre er jo Jog Mode.
2: Er det bra joggemusikk?
0: Ja, jeg jogger veldig lite, men det er bra arbeidsmusikk, og da sikkert også joggemusikk.

0: voksne har mest på joggetur.
1: Ja,
0: bedagelig
1: joggetur. Bedagelig joggetur, jeg synes det. Ja. Eller eventuelt liksom helt, helt mot slutten av en lang, lang joggetur.
0: Ja, du har brukt kruttet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Fint. Dere er jo på Jazzkjellet på Radio Øl, tre stykker i studio, men bare to av de er kjente. Ha, ha, ha.
1: Ja,
0: ja. Ja, men nå, hemmelige mystiske gjest. Nå er det din tur å finne en sang, eller i hvert fall et stykke musikk.
2: Ja.
1: Kan det en sang også?
2: Ja, ja.
0: Absolutt. Vi hadde jo det i sted.
2: Det blir vel en sang, ja. Flott tonefall.
0: Flott tonefall.
2: Ja.
0: Vi er litt påvirket, snakker ja, litt østnorsk tonefall.
2: Ja. Men jeg tenker vi tar oss en tur til Sweden.
0: Ja.
2: Ja. Og bandet Nine Sparks Riots.
0: Yes.
1: Det
0: er jo så veldig ikke så kunstig.
1: Ja, det er jo som et band jeg burde hatt på vinyl.
2: Ja. Og de, her står det at det er A constantly evolving universe of jazz, funk and neo-soul.
1: Ja. Det er gøy.
2: Og disse ble introdusert da jeg var på Bømlo og spilte musikal, for da bodde jeg sammen med en som spiller trompet. Hun spiller i Kristiansand Symfoniorkester til vanlig. Og hun satt på dette her da.
1: Det
2: er veldig, veldig kult altså.
0: Mm.
2: Ja. Og da skal vi høre Artrik Vegkant eller Artrik altså det sikkert mye forskjellige blomster
0: mye som vokser vi
1: og det Artrik, sånn ja, ja. Ja, ja.
2: Hva sa Artrik?
1: Ja, ja,
2: Artrik Vegkant
1: ja.
2: Ja av disse svenske
0: hva heter de igjen da?
2: Nine Sparks Riots
0: så var det
2: ja

0: Det var Brio Trio med Lang P. Nå kommer det en anmeldelse.
1: Uh-huh.
0: Og det er Kristian som skal fortelle om Mariam Valentin og Vestnorsk
1: Jazzensemble.
0: Yes.
1: Men er det ikke sånn vi pleier å gjøre? Jeg skal ikke fortelle om de nå.
0: Nei, nå skal vi bare spille noe musikk.
1: Ja, for jeg skal anmelde skiva Spring Flood fra ja. 2026.
0: Ja, i år.
1: I år. Så da, hvis ikke du hører på en veldig, veldig sen reprise.
0: Det ikke vårt problem.
1: Nei. ja, uten å si noe, så begynner vi med låta Red.

0: Just like I need my man and girlfriends to swing it, bring it. I need myself to be the frontier of my life, living it. How we will drip and burn, smoke from all openings. So when the future's here, we will keep on remembering.
1: Flott! Da har vi vært igjennom en svensk, vestnorsk odyssé.
2: Mm-hmm.
1: Og ikke apropos svensk, men apropos vestnorsk, sammen med en hemmelig gjest. Ja. Og til, til brakt noe tid der i området. Hvis dere vet hvem det er, så får dere sende en sms til Solveig Heldal.
3: Blir det premie da?
1: Ja, synes det skal bli en kopp eller noe sånt.
3: Ja, ja. Det gøy.
2: Kaffekopp?
1: Ja.
2: Eller kulpe?
1: Edderkopp?
2: Edderkopp?
3: Ja.
1: Men, kanskje vår ærede gjest har lyst til å bidra med musikk?
3: Ja. Jeg jo veldig glad i folkmusikk. Og nå tenker jeg at jeg skal tøye strikken litt.
1: Det er jo ikke
3: med sånn tøye, altså. Jo, men det har jeg hørt at dere gjør, vet du. Altid så...
1: Hvem har du hørt det, altså?
3: Nei, hvor kan det være?
2: Jeg skal hjelpe deg med å definere det som jazz.
3: Ja, det bra. Fordi det jo elementer av jazz også. Det kanskje allermest sånn folkemusikk, vise, pop.
2: Mm-hmm.
3: Men med elementer av jazz,
2: mm-hmm.
3: da det greit.
2: Ja, det helt innenfor.
3: Og det selvfølgelig Uld.
2: Uld, ja, ja. Og de flinke.
3: Ja, de veldig flinke. De har så fin musikk.
2: Mm.
3: Og jeg må si, jeg elsker trekspill.
2: Trekspill overraskende gøy, det.
3: Det så fint.
1: Mm. Ja. Jeg blir litt lei av det. Ja.
2: Ja. Jo da, men det kommer litt an på. Men jeg synes jo, ja, for jeg synes ikke trekspill at det så... Er det et ord? Versitalt? Du kan bruke... Nei, det så mange forskjellige stilarter.
3: Absolutt. Mm. Ja, og jeg synes hun spiller det på en utrolig delikat måte. Så det, den jeg tenkte vi skulle høre da, det en låt som heter Vondt å vende.

0: Kjære lytter, du hører fortsatt på Radio L, og vår hemmelige gjest skal nå spille en... Nei, skal ikke spille en sang, men skal hente... Dere skjønner hva jeg mener.
1: Ja. Nå skal jeg bare prøve å finne ut... Ja, dette er bandet. Jeg litt usikker på hvordan denne sangen havner I min spillliste. Jeg har antagelig bare hørt den på radioen eller I en butikk eller et eller annet Jeg jo glad I å bruke Shazam. Hvis jeg hører en låt jeg synes kul. Mm. Og så bare putter jeg den I lista mi, og så... Ja. Så ja. Det ikke alle låter jeg har et sånt opphav til. Men jeg tenkte først at kanskje dette bandet var japansk, for at det var litt sånn japansk navn. Nuyakasha.
0: Ja.
1: Høres litt japansk ut.
0: Mm.
1: Det det ikke.
0: Nei.
1: Det tysk. Tysk instrumentaltrio fra München. Og de spiller fusion jazz, hiphop-gruver og eteriske lydlandskap.
0: Jesus, ja. Det ble veldig flydende.
1: Jeg har bare hørt om eteriske oljer.
0: Ja.
1: Men nå skal vi altså få litt eteriske lydlandskap.
0: Hele dusen.
1: Og det da Nuyakasha med sangen, ikke Tarantino, men Quentin.

0: Ja, men folkens, det har vært en lang og innholdsrik sending her I Jazzkjelleren denne onsdag, nei,
1: torsdag,
0: I oktober 2026. Vi har vært innom småsentralband, vi har vært innom allmennelse, vi har vært innom musikk av masse slag, til og med jazz. Og nå skal vi avslutte med et langt stykke som framføres av Steve Giordano Quartet, og som komponert for lenge siden av Herbie Hancock, men her en innspilling fra 90-tallet, tror jeg. Okay. Men først så må vi jo avsløre hvem det vi har hatt med oss I dag. Jo, her Terje Ellefsen og Christian Kunst.
1: Yep.
0: Men hvem den siste da?
2: Skal jeg si det?
0: Jeg synes nesten du må det, for snart det nytt program, så...
2: Ja. Ja, det Marin Stalmo-Bakke, eller GT Marin, som har vært med.
0: Mm, ja. Og hvis du gjetter riktig, så kan du bare mase litt på Solveig Hella, så får du kanskje en kopp eller et eller annet, vet du, eller, eller en penn, eller... Ja.
1: Og Solveig Hella kan du mase på hele døgnet, ikke sant?
0: Jeg synes det.
1: Ja.
0: Altså, kjør gjerne opp til døra, og så skru på bilalarmen eller et eller annet, det... Ja. Solveig alltid på jobb. Solveig radioel.
1: Solveig radioel?
0: Ja.
1: Du har sånne kopper stående rett inne ved, på ringgangsøra, så du får jo bare utdelt det.
0: Ja, ja, ikke sant. Ja. Bare for sin sett. Yes. Steve Giordano Quartet til slutt her I jazzkjelleren for denne gang. Vi vender tilbake med en måneds tid. Og her kommer Toys. Så, nå det legestund. From all of us to all of you.
2: Oh.

Hei igjen, og velkommen til Tidshjulet her på Radio L i Lillesand. Mitt navn Arild Andersen, og Tidshjulet det går i en knapp time, og hver gang Tidshjulet på lufta, så det et nytt årstall vi tar for oss. Denne gangen vi kommet til 1987. Denne gangen har jeg også vært på Lillesandsposten og sett og belaget i de forskjellige utgavene av avisen for 1987. Mye spennende har jeg funnet det, og jeg takker for at jeg får lov å gå der og se etter spennende ting. Ellers så skal vi også ta med oss nasjonale og internasjonale begivenheter som har funnet sted det året 1987. Og så når det gjelder musikken, som det også en god del av i tidshjulet, så har jeg denne gangen også i hovedsak plukket musikken fra den norske VG-lista for 1987. Og la oss like godt stoppe der med VG-lista for uke 2. For der kom Bon Jovi inn med Living on a Prayer. Han lå 7 uker på lista og fikk derav altså 3 førsteplasser.

Bon Jovi, Living on a Prayer, fikk altså 7 uker på lista I 1987. Da skal jeg ta et lite klipp fra en av de første utgavene av Lillesandsposten I januar 1987, for her står det 1500 huseiere I Lillesand må betale eiendomsskatt. Ja, det ikke bare I de senere tider at det mye snakk om eiendomsskatt, men det var det I 1987 også. 1500 huseiere I sentrumsområdene I Lillesand vil I år for første gang bli belastet med eiendomsskatt. Det klart dersom kommunestyret I møte 22. januar følger formannskapets enstemmige tilrådning for budsjettmøte sist mandag. Og det all grunn til å regne med for

til sjøen og fiske båten som levevei. Lille Sands siste fisker spurte Lille Sands Posten for vel et år siden i en titel under et bilde av Arne Christian Christiansen. Ja, det vel kanskje ikke et yrke som alle de unge velger. Hvis vi ser litt på et par ting fra de nasjonale nyhetene, Nansen-skolen på Lillehammer, den brenner 23. januar 1987. Og president Gorbatsjov, han krever endringer i valgordningen i den gang Sovjet. Hemmelig valg og flere forskjellige kandidater. Dette blir sett på som et viktig skritt i demokratiseringsprosessen. Ja, vi vet jo at de har jo lettet litt på det i tidligere Sovjet. Ja, det har jo heidet Russland i mange, mange år allerede nå. Ja, det hette jo vel Russland før det ble Sovjet også da, så bare for å ha gjort det klinkende klart. Nå skal vi til Gary Moore, og han fikk 13 uker på lista og kom opp på førsteplass i uke 9, og han lå på førsteplass i 7 uker med denne Over the Hills and Far Away.

Det var Gary Moore, Over the Hills and Far Away på Radio L I Lillesand. Og det tidsjule 1987 du lytter til. Da skal vi ta med et sportsresultat fra februar 1987, som det stod i lokalavisen. Dagfinn Corneliusen har hoppet over 1,90 i høyde, og det jo fantastisk. Under Sørlands mesterskap i friidrett i Gimlehallen lørdag vant Dagfinn høyde og ble første Lillesand over 1,90 i høyde. Dagfinns tidligere beste notering var 1,87, og landslagstrener Bruce Longdon tror bestemt at Dagfinn vil klare 2 meter med noe mer spesialtrening. Han Dagfinn blir for øvrig også nummer 2 på 60 meter med 7,2 sekunder og nummer 2 i lengde. Det er noe å slå i bord med. Og så skal vi høre at det ikke var noe klar ordførerkandidat i Lillesand, i hvert fall ikke etter det som det stod i avisen i februar, for det var vel valg eller kommunevalg senere på året. Lillesand Høyre har ingen kronprins som står klar til å overta etter at ordfører Kristian Sundtopp nå har gitt beskjed om at han ikke lenger er å betrakte som partiets ordførerkandidat foran høstens valg. Dette bekrefter både lokalpartiformann Anders Birkeland og formann i nominasjonskomiteen Børre Thorvaldsen ovenfor Lillesandsposten. Og så skal vi få høre at det var flere som ønsket å bli lensmann i Birkenes etter at den lensmann Arnfinn Flå trakk seg, eller ikke trakk seg, men han nådde vel en viss alder som gjorde at han kunne tre av. Mange interessante navn der, blant annet Ragnar Høyhild, han var jo lensmannsbetjent i Lillesand, og Ole Gustav Henriksen, lensmannsbetjent i Lillesand, og vi vet jo at han ble jo lensmann i Birkenes. Nå spørs det jo hvor lenge det var om lensmannskontoret der oppe. Da er det klart for mer musikk. Madonna med La Isla Bonita, ny inn på 7. plass i uke 18, 9 uker på lista, og fikk ikke noe førsteplass med denne, i hvert fall ikke på den norske VG-lista. Beste plassering var 5. plass. Her er Madonna.

Takk der til Madonna. Vi hopper til mars 1987, og her en stor overskrift om at det store planer for stor hotell I Lillesand. Etter det Lillesandsposten erfarer, arbeides det nå iherdig med planer om et svært konferansehotell på toppen av Kalvelheia. Et større næringsbygg på en utfylling I sjøen hører også med til prosjektet, så langt Lillesandsposten har kunnet bringe I erfaring. Etter det vi kjenner til, det et Lillesand-firma som står bak planene, men foreløpig prosjektet I en tidlig planleggingsfase, og det sparsomt med opplysninger og for fattig. Det var jo store planer for Kalvelheia før dette når boligområdet kom, og mye, mye skulle gjøres der ute, men det kan jo være at det ble gjort en god del med en senere anledning der ute. Det jeg nok så sikker på. Nå skal vi til noe mer dyster nyhet, for dette kunne ha gått skikkelig galt. Det materielt så gikk det jo skikkelig galt. Ja, vi snakker om da Birkeneshallen raste sammen i mars 1987. Og her står det, hvordan kunne dette skje? Dette spørsmålet stiller folk seg etter at Birkeneshallen raste fullstendig sammen ved 6-tida I går morges. Forløpig ikke årsaken fastslått, men taksmann Kåre Tønnesen I samvirkeforsikring antydet I går kveld overfor NRK Sørlandet at manglende armeringsjern I søylene kan ha vært en svaghet som førte til at bygningen raste sammen. Vi vet jo at det var mye snø den gangen. Det lå anslagsvis mellom 50 og 60 centimeter snø på taket da det ga etter for snømassene. De fleste stiller seg imidlertid uforstående til at et bygg reist for mindre enn et halvt år siden ikke skulle tåle dette. Byggleder for idrettshallen Asbjørn Sodland i entreprenørfirma K.E. Løken avviser likevel overfor Lillesandsposten at en konstruksjonsfeil årsaken. Ja, vi var jo bare veldig glad for at at det ikke det gikk mennesker der oppe. En annen plass som det omkom 194 mennesker, det var da en bilferge synker utenfor Belgia 6. mars 1987. Vi kan ta med en nyhet til fra utlandet. USA anklager Kongsberg våpenfabrikk for å ha solgt avansert dataprogrammer som gjør ubåter mer stillegående til Sovjetunionen. Det stod da på nasjonale nyheter, eller internasjonale nyheter 20. mars. Fra noe dystre meldinger så går vi over til de som ønsker å danse med noen. Ja, vi snakker om Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. 10 uker på lista I 1987, derav 6 førsteplasser.

Det er tidsjulet på Radio L du lytter til. Så skal vi hoppe til april 1987, og her står det i Lillesandsposten at uforsvarlige sprengningsarbeider på Svåbekk. Jord og stein hagler mellom bolighusene på Kirkemyr i Lillesand. Fredag ettermiddag slo en 10 kilo tung stein gjennom hustaget til en familie. Steinen kom fra sprengningsarbeidene på det nye industriområdet på Svåbekk og rammede hustaget etter en luftetur på omkring 100 meter. Vi holder ungene inne. Vi tør ikke slippe de ut utendørs når sprengningsarbeidene pågår, sa en av naboene til Lillesandsposten den gangen. Så skal vi over til noe fartsfylt. For den gang kjærestepar Rita Ellingsen og Geir Henriksen fra Lillesand kjørte så det gnistra under årets første bilcross-stevne på Rugslandsbanen i Birkenes søndag. Vi snakker om altså en søndag i april 1987. I samme bobla kjørte paret fram til henholdsvis seier i dameklassen og sølvplass i herreklassen. Så skal vi hoppe til mai 1987. Vi nevnte vel i en tidligere utgave av Tidsjul at Perlekroa var en ny, et nytt utsted i Lillesand. Her står det at Perlekroa nå er konkurs og ny pizza bar åpnes. Perlekroa AS i Lillesand har begjært seg selv konkurs. Dette var nødvendig for å bli kvitt gjelda, fortelte restaurantens innehaver. Det er ille at det skal være så vanskelig å få bevilgning. En stund hadde jeg Lillesand langt opp i halsen, men det har gått over nå. Jeg er ikke enig i den alkoholpolitikken som er ført til Lillesand til nå, men jeg bare sier det. Det er valg i år, sa den gang eieren av Perlekroa. Så skal vi gå over til en nasjonal nyhet, for kvinnelandslaget i fotball vinner EM. Sverige slås 2-1. Dette skjedde altså 14. juni 1987. Vi hopper til musikken igjen, og vi skal nå til norsk artist, synger på engelsk. Vi snakker om artistnavnet Ole Idole. Han kom ny inn på 7. plass i uke 27, 11 uker på lista. Han fikk ikke noe førsteplass, beste plassering 4. plass. Og her er Ole Idole med This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.

Takk der til Ole Idole og det tidshjulet på Radio L I Lillesand du lytter til. Så skal vi til en glad historie fra juni 1987. Eyalin på 6 år, hun deltog på fødselen og var å regne for en assisterende jordmor da mamma Trude Andersen fødte en nydelig datter hjemme på Bergstø I Lillesand fredag 22. mai. Seksåringen trøstet mamma og strøyk henne på kinnet under fødselen hjemme I ekte senga. At hjemmefødsler svært sjelden nå for tida, bekreftet da helsesøster Jannet Aspau. I løpet av sine 3 år som helsesøster I Lillesand har hun aldri hørt om dette. Står på slutten her. Du var flink, sier mamma Trude Andersen til datteren Eileen 6, som var assisterende jordmor da Trude fødte sin datter hjemme 22. mai, og alt gikk bra. Så skal vi til en sag der det står med store overskrifter. Vil kaste båter på søpla. Jeg sint, sier da den gang havnefogd Roa Helnes I Lillesand, og viser til det årlige tilbakevendende problem med at båteier unnlater å fjerne båtene fra parkeringsplassen ved båthavna på Tingsager I rett tid. Båtene skal være fjernet innen 1. juni. Det står helt klart I reglementet på PK Helnes. Han går ut med en annons I dagens avis og gjør oppmerksom på forholdet, og forteller her at båter som ikke fjernet fra parkeringsplassen innen den 6. juli vil bli betraktet som hittegods, og eierne kan risikere å måtte dra på søppeldynga etter båten. På søppeldynga får han spørsmål om. Ja, det gjorde vi med et par båter I fjor, og det vil vi gjøre igjen, sa da den gang Helnes nådeløst. En annen som var nok så bestemt I sin sag, det var den gang ordfører Sundtoft, han uttalte I Lillesandsposten på sommeren 1987, «Trekker meg ikke for det furten. Jeg trekker meg ikke for det furten over at jeg ikke fikk viljen min. Jeg følte at det var riktig for å skabe ro omkring organisasjonsutviklingsprosjektet, men jeg står fast på mine ideer og vil sørge for å fremme mine synspunkter I andre fora. Det ordfører Kristian Sundtoft I Lillesand som sier dette til Lillesandsposten I forbindelse med at han har trukket seg fra vervet som formann I styringsgruppa for organisasjonsutviklingsprogrammet for kommunen. Har uttalelser der. Da skal vi over til VG-lista igjen og en skikkelig slager. Vi snakker om Los Lobos og La Bamba. 9 uker på VG-lista fikk ikke noe. Førsteplass, beste plassering, fjerdeplass. Men allikevel, her han, Los Lobos.

gladtoner der fra Los Lobos. 14. juli 1987, da vinner Dag Otto Lauritsen 14. etappe Tour de France. Fantastisk bragd. Ellers, hvis vi hopper en god måned frem I tid, så ble altså 14 mennesker drept av en desperado skyder vilt rundt seg I den britiske byen Hungersford, altså 19. august 1987. Og 30. august 1987 så kommer første søndagsavis fra Morrabladet. Hvis vi går på det lokale, så går vi over til september. Så her står det «Tvungen renovasjon for hele Birkenes. Teknisk sjef Hans J. Lauritsen kan vente seg en storm av protester fra folk I utkant Birkenes når han nå vil innføre tvungen renovasjon for hele kommunen. Da en slik ordning ble gjennomført I deler av Birkenes I fjor, strømmet protestskrivende til teknisk etat. Teknisk sjef tror tross dette at en utvidelse av den nåværende renovasjonsordningen politisk spisbar. Saken behandles ikke I hverken formannskap eller kommunestyre før etter valget som sto for trappene. Hvis vi holder oss I Birkenes, så står det at flå vippes av pinnen. Det er aktuelt for Birkenes Høyre å støtte ordførerkandidaten til Arbeiderpartiet, Arne Røstad. Det kan I så fall bety slutten for Kristen K. Flås ordførertid, som har vært sammenhengende siden 1972. Dette oppsiktsvekkende utspillet fra Høyre slo ned som en bombe under et valgkampmøte på Birkenes onsdag kveld. Naturlig nok var det Senterpartifolk som reagerte sterkest på saken. Så skal vi høre om noen bilvrag som ble gravt ned som ikke skulle graves ned. Nærmere 50 gamle bilvrag grov de ned I skråningen like ved Moelva på stykkene sist uke. Entreprenørfirma Carl Sundtoft AS og firma Bilvalle. Uten å søke om tillatelse, nå må de grave bilvragen opp igjen. Jern fra de nedgravte bilvragene avleirer seg I grunnvannet som siger ut I Moelva. Der ødelegger gjerne gyteplassen og gjeldene til de få bekkeørene som satt ut I vassdraget. Forløpig et av de få vassdragene med fisk her på Sørlandet. Ja, det var godt. Det ble stoppet, og de måtte gå til skritt og rett og slett grave det opp igjen. Vi snakker om forurensning og skitt. Kloakken ut I byfjorden med store overskrifter I avisen 18. september 1987. Det ikke penger til å skaffe et kloakksystem som sender utslippet ut på dypt vann utenfor Skaurøya. Det mener rådmannen som nå foreslår for formannskapet at man skal la utslippet gå I byfjorden. Forskjellen I pris på de to alternativene 3,7 millioner kroner. Formannskapet får spørsmål om renseanlegg og utslipp fra Fossbæk på bordet I sitt møte 29. september. Fysj, fysj, ja, det ikke noe mer å si om det. Vi sier heller bad. Ja, det grunnen, eller grunnen til at jeg sier bad, det fordi at Michael Jackson, han fikk 8 uker, ikke mer enn 8 uker på lista med denne, og fikk ikke noe førsteplass på vår VG-liste. Beste plassering, andreplass. Her Michael Jackson.

Det var Michael Jackson som sa Bad på tidshjulet på Radio L I Lillesand. Vi holder på med årstallet 1987, og vi på innspurten. Jeg skal bare gå litt tilbake, for jeg skal gå og så si at Fremskrittspartiet, de gjorde et brakvalg med kommunevalget i september, så var det sagt, og krakk på Oslo Børs 20. oktober, de gikk ikke så bra sånn, når det gjaldt aksjespekulasjon, og det var krakk på New York-børsen. Den 19. oktober faller New York-børsen som en stein. Ja, det går opp og ned her i livet, og hvis vi går til det lokale igjen, så stod det i avisen i november 1987 at Carl Hansen stenger. Og Carl Hansen, det var en liten kiosk som solgte blant annet tobakk og sjokolade. Torfinn Birkeland stenger i løpet av få uker døren for den tradisjonsrike frukt- og tobaksforretningen Carl Hansen i Lillesand sentrum. Butikken er blant Lillesands eldste med sine 62 år. Her har Einar Gerhardsen kjøpt frukt, og Kåre Willog har handlet lesestoff hos Torfinn Birkeland. Og så skal vi høre om at når det nærmer seg slutten av året, så skal det jo legges frem nytt budsjett for på kommunen. Å skjære inn til beinet er et velbrukt ord når kommunene må sette tæring etter næring og kutte ned på aktivitetene. Men på det inngrep økonomisjef Leif Sylta og rådmann Helge Bjørholm har foreslått i sitt budsjettforslag, som nå er oversendt formannskapet, er ikke uttrykket lenger dekkende. Dette er gjennom beinet, vil nok svært mange familier i Lillesand kommune si, når de praktiske følgende av rådmannens budsjett når inn i de enkelte hjem. Stengt møglestuhall rammer langt over 1000 menneskers viktige fritidssysler, men stengt fritidsklubb, kino, musikkskole og nedlegging av grendeskolen på Fjelldal og Justø rammer også. Vi tenker ikke noe mer på lokalpolitikken nå. Nå slipper vi heller til Bee Gees. De fikk 8 uker på lista inn på førsteplass i uke 45 med denne You Win Again.

Siste klipp fra Lillesandsposten i denne utgaven av Tidshjulet, det er at juletorsk får 40 000 kroner stjålet. Den uheldige fiskeren er Einar Blix fra Lillesand. Hvem kommer til å sitte med tyvgods på bordet julekvelden? Ja, det spør vi. Og med rette, tyver har nemlig vært på ferie i Lillesands skjærgård og forsynt seg av 1 tonn, altså 1000 kilo feit og fin juletorsk. Tyven og eventuelt familien kan neppe makte å få i seg all denne delikatessen selv. Derfor bør det vise stor skepsis hvis slik juletorsk blir frembudt de nærmeste dagene. Det kan være tyvegods, stod der i avisen i desember 1987. Da skal vi til siste musikalske innslag i denne utgaven av Tidshjulet, og det er en norsk artist. Ja, den ble vel litt forbudt på grunn av noen som mente det var reklame. Det er i alle fall Lars Kilevold og Ute til lunsj. Inn på 9. plass i uke 48 lå til uke 9 i 1987. Beste plassering, 5 andre plasser. Da vil Arild Andersen takke for denne utgaven av Tidshjulet. Neste gang så er vi klar med 1988.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

Det var dagens intro, den gode kjente som forteller oss at det blitt fredag og at det blitt halvtimen. Og vi skal ha besøk i studio og snakke litt om LHL og et arrangement de har på gang. Og det skal bli plass til på plakaten og god musikk, og vi skal fortsette en liten halvtime i fellesskap. Solveig Heldal ønsker velkommen, og det gjør jeg om du lytter på direktesendingen når klokka blitt 11:30, eller om du tar med deg kveldsending gjenhører når klokka blitt 8:30. Uansett, vi starter musikalsk sett med Thomas Lindsay, eller Lindsay Thomas Morgan med In the Mind of My Woman.

0: Da skal vi over til det første temaet vi har med oss I dagens halvtime, og det handler om LHL. Og det står vel for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og I studio så har vi med oss lokallagleder Maj-Lis Sørbotten. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Og det en grunn til at jeg har invitert deg, for det lokallaget skal ha et arrangement I Lillesand, og da har jeg skjønt at jeg får storfint besøk.
1: Ja, vi har vært så heldige å få besøk av generalsekretæren I LHL, Magne Wang Fredriksen. Han kommer til et møte vi skal ha på Røde Korshuset nå, førstkommende tirsdag, 13. oktober klokka 18.
0: Og det jo sånn at Røde Korshuset kan brukes til mangt og nå til LHLs arrangement, og da det et møte som alle kan komme. Du må ikke være medlem av noe som helst.
1: Nei da, her behøver du ikke være medlem av noe som helst. Du, alle velkommen til det møte om du medlem av LHL eller Røde Kors eller ikke medlem I noen ting.
0: noe som helst. Men så har det to ting som står på planen, og blant annet så det noe som heter røykfrie mødeplasser, og da tenker jeg liksom at, ja, hvis jeg står nå og skal ta bussen til Kristiansand for eksempel, og så står jeg oppe I busskuret på Borkedalsstemmen eller der, og så står det en ved siden av meg og røyker, og det kanskje ikke så veldig greit.
1: Nei, dette et veldig viktig tema for LHL nå I høst, og vår generalsekretær har vært ute I media med dette temaet, og han har fått Oslo med på å jobbe for røykfrie buss- og togholdeplasser. Og det, tenker jeg, det kan jo ikke gjelde bare Oslo, men hele landet.
0: Og så det vel også selv når sommeren der, og der ute-restauranter som har holdt på å si friluftsservering, så kan det jo allikevel være noen som sitter der og røyker. Det lov, eller skal en ikke ha lov til de heller?
1: Vi I LHL og vår organisasjon ønsker at ikke det skal være tillatt å røyke på en restaurant I det hele tatt. Da må du gå ut på utsida. Om det tag over eller ikke tag over, det har ikke noe å si. For du kan bli like, ja, hva skal du si, forstyrret og få den røyken I ansikt om du sitter ute eller inne.
0: Og så det noen som kan tenke, åh ja, da tåler jeg ingenting, men kanskje ikke vi som ikke enten allergiker eller har noen problemer med lunger og alt, forstår egentlig hva folk I den situasjonen vi snakker om kan slide med?
1: Ja, jeg har en bekjent som lokallagsleder på Birkeland LHL, og hun kan ikke være I nærheten av noen som røyker, hverken I en busskur på en restaurant eller hvor som helst. Så hun helt nødt til å være på et røykfri plass. Og hun ikke den eneste, det mange som faktisk har det sånn.
0: Og da det jo godt at det et tema som kan bli tatt fatt I, og så det jo klart at røygerne føler seg kanskje litt sånn uglesett, men allikevel hvis den hadde snudd det og latt den røyger oppleve det en som ikke tåler dette på grunn av helsa, oppleve eller bytte plass, så hadde de kanskje skjønt det.
1: Ja, og det en må tenke på, det jo den røykeloven vi fikk for en del år siden. Og der ble det sagt at røyking, eller tobakk, skadelig for alle. Om du utsatt for røyking, eller spesielt barn, det har vi jo fått greie på, at det med barn, det ekstra viktig at de unngår å være der det røyk.
0: Og det skjønte vi jo ikke for en 20 år siden, for I hvert fall når mine barn var små, så ble det røykt I den ene delen av stuen, når barna lå I korv I den andre, for det tenkte vi var helt greit.
1: Ja, det var bare sånn det var. Jeg ble utsatt for mye røyking som barn, begge mine foreldre røykte, og de røykte selvfølgelig inne, for det var det som var normalen.
0: Ja, så det heldigvis blitt bedre. Men så det en annen ting som også står på programmet på dette arrangementet, og det noe som heter hjertesikkerzone, og det høres jo litt interessant ut. Hva liker dere I det?
1: Hjertesikkerzone var noe som begynte som et pilotprosjekt I Østfold for 2-3 år siden. Da har de plassert hjertestartere ute der folk bor. Ikke inne, men ute på en vegg der alle har tilgang til en hjertestarter. Og det har nå spredt seg helt til Sørlandet, og Birkenes og Froland har allerede startet opp.
0: Og hvis vi tar et eksempel, sier at jeg hadde, eller at det var en hjertestarter på veggen her hos oss på Svåbæk, og så er det et menneske som bor oppe i Heldalskleiva som får hjerteproblemer, og så kan du fortelle hva som kunne da ha vært det beste.
1: Ja, hvis du da er til stede når noen får et hjertetrøbbel, så det første du skal gjøre, det er å ringe 113. Så skal du begynne med hjertelungeredning, utifra de beskjeden du får fra 113. Og så er en sånn hjertestarter registrert hos 113, sånn at de som sitter på sentralen vet at nær på Svåbæk, der er det en hjertestarter på veggen. Kan du få noen til å løpe ned og hente den, for vi er 10 minutter unna.
0: Ja.
1: Så kanskje vi kunne redde et menneske ved hjelp av den hjertestarteren.
0: For vi vet jo at det finnes det i banken og på Lillesand senter og forskjellige steder, men det er jo ofte langt vekk fra der folk bor, så det er jo noe med å ha det spredt rundt i et nabolag.
1: Rett og slett. Ønsket er å få det i et nabolag her i Lillesand og også i Grimstad. Birkeland har startet opp, de har fått to nå. Den ene står midt på strøget på veggen til Tingeling. Så det er fantastisk at de har fått det til, og Froland også har fått det til.
0: Da er de litt foran oss i Lillesand, så da må vi bare ta fatt i det. Men så er det, hvem er det som eventuelt betaler for disse hjertestarterne? Da er det LHL, eller er det folk i nabolaget, eller hvem må ut med kroner og øre?
1: Det som er greia, det er at LHL egentlig betaler de selv. Men vi ber om sponsing. For eksempel vår kjære Lillesand Sparebank, de vil nok få et spørsmål fra oss om sponsing og en hjertestarter hvis vi starter opp, og andre bedrifter i Lillesand. Men det er også en driftsum i året, og den må LHL betale selv.
0: Ja, men det høres jo veldig bra ut. Det er jo håp da om at det skal være flere hjertestarter som etter hvert kan plasseres ut. Og vil folket høre mer om dette og røykfri mødeplasser og i det hele tatt vite hva LHL jobber med, så er det vel bare å glede seg til tirsdag 13. oktober. Så takk for at du kom og ga oss god informasjon om det, Maile Sørbotten, og lykke til med arrangementet.
1: Takk skal du ha.
0: Og da vil vi ta vare på hverandre videre med, og det gjør vi sammen med Terje Mårstad, som synger akkurat denne melodien «Vi må ta vare på hverandre».

0: lytter til Radio L.
1: Og vi skal se litt på hva som står på plakaten, og blant annet så står det at eldresenteret i uke 42, altså uka som kommer, har pensjonist, eller plass til mange pensjonister, og en lav terskel for at du kan komme inn der. Og på onsdag så er det bingo med Sivitan, og på fredag om en uke så er det Per Jakob Skånes som kommer og forteller, og så er det andakt ved Odd Nordvold. Og det er jo flott at de hver eneste uke kan få lage foreninger til å sørge for bingo, og at det er underholdning og andakt og god mat og kaffe og kage på fredagen, og også en åpen dør på lørdagen som du kan ta en kopp kaffe og litt å spise og kose deg sammen med likesinnede. Og Kristina Mathisen, som driver eldresenteret sammen med mange flere, sier at det er alltid lav terskel for å legge turen inn på eldresenteret. Så kan vi hoppe til mandag som kommer den 12. og da er det ny stjernedryss. Det er Lillesand menighet som med Ingunn Brandsæter inviterer damer da, til en samling i tingsalen. Da er det en gjest i sofaen, og så er det ferske rundstykker med ost og syltetøy og kaffe og den gode praten. Så stjernedryss på tingsalen har også veldig lav terskel for at du kan legge turen inn der. Så vil vi jo ta med at på Herreshuset i Høvåg så er det bingo til søndag 11. oktober. Og da er det klokka 18, og de starter opp for sesongen. Nå tar vi med oss Terje Formoe, Min vakreste drøm.

Vi skal fortelle litt mer om ting som skjer på plakaten, og blant annet så hadde vi jo med i sendingen på onsdag med et gjenhør senere i dag for dere som hører på formiddagen, en prat med Elisabeth Ording i Victoria Viseklubb om at Arli Karlsen er på vei til Lillesand og skal være med Viseklubben i glasshuset på, hos oss. Til onsdag, og da med høy cash-faktor. Og det vil nok si at han skal innom en god del melodier av Johnny Cash. Videre så kan vi ta med oss at når det gjelder Lillesand Kino og Kulturhus, så vises filmen om sauen Sean og gårdens forbannelse, og Sense og Sensibility går også i dag, disse to. Og på lørdag så er det også Sauen Sean, Monsterfabrikken og drapet på Benjamin Hermansen som går, samt Digger. Og så er det på søndag Spirituals og Sense og Sensibility og filmen Digger. Så litt har vært på kinoen også som du kan få med deg, og der ligger også gode omtaler ute fra kinoen. Vi hadde jo med oss Christian Muri Klemmesen når det var første fredag i måneden, hvor han fortalte om de norgespremierene som var denne måneden. Og det er en Oscar-vinnende film som kommer i forbindelse med Digger, og den nye filmatiseringen av Janne Austins bok, Sense og Sensibility, går også som en premiere. Så da vet dere det. Men nå vil vi ha med oss The Everly Brothers, og Let It Be Me.

Vi skal ta med oss at Lillesander Omøyen Turistforening, altså LOT, de har tur til Øyliheia i Kristiansandsområdet. Da er det start ved Karus skole i Vågsbygd, og så går de Sherpa-trappene til dagsturhytta Øyblikk, Øyliblikk, og rundtur rundt med lille prekestolen. Og det er lengde 10 kilometer i kupert og noe krevende terreng. Og de som vil gå i felles avgang kan møte på tomta klokka 10, og så er det turledere som tar folket med på turen da til Øyliheia og dagsturhytta Øyliblikk, jeg må tenke Øyliblikk, via Lille Prekestolen. Så det er jo absolutt for folk som er litt sprege da. Men så er det jo verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Det vil si i morgen. Og da står det folk og forteller om dette både i Lillesand og på Lillesand senter. Og så har de et veldig stort program, og det er mange som er med på det, både Lillesand kommune og ressurssenteret og mange. Og på mandag så har de et foredrag og en panelsamtale på Sjøbua, der det er tema om tillit. Har vi nok tillit til oss selv og hverandre og til å vise sårbarhet? Og på tirsdag så er det dansepuls med Sky Fitness. På torsdag kan du gå tur med Høvåg Sanitetsforening i Høvåg. På torsdags kveld så er det tankeviruskurs på middelskolen. Og på fredag så kan du bli med Just Be Yoga og Pilates på yogatime. Og du kan også bli med på vinterbading i Årehåla før du går på badstue og Smeigestad sauna holder åpent. Og på søndag, nei på lørdag, om en uke igjen da, da er det aktiviteter med padleklubben på Bystranda. Så litt av hvert i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, og det er godt det settes fokus på. Og hvis du lytter på denne halvtimen på formiddagen, så kan du fortsette å lytte i Lokalnytt som kommer etterpå. Da får du en prat eller høre en prat med folk fra ressurssenteret og kommunen som kan fortelle mer enn det lille jeg tog med her. Så det er absolutt verdt å få med seg. Så da tror jeg vi har fått med det meste på plakaten. Da håper vi at dere kan melde inn når dere vil ha med noe. Og så kan vi jo kose oss med litt god musikk til slutt. Og Petra Marklund skal få lov å strekke hendene mot himmelen. Og så sier Solveig Heldal takk for følge gjennom dagens halvtime. Og så ønsker god helg.

0: Endelig fredag.
1: Tjaha.
2: Sånn.
1: Nå var det ikke ekko lenger.
2: Ja, nei.
1: Tjaha.
2: Ja, nå.
1: Ja, nå sprenger vi alle lydfrekvensene.
2: Ja, vi gjør det.
1: Men, det sikkert det som gjorde at Telenor slo ut alt... Det var vel kanskje Radio L sin skyld dette?
3: Sannsynligvis så var det noen som snakket for høyt på Radio L.
1: Yes.
2: Ja. Ja. Det har gått mer med Terje fra, Encom her, som
1: ja, så
2: kan, styre oss litt.
1: Ja, så kan han holde oss litt i ørene, ja. Sånn, så ikke det skjer noe gale.
2: Slipper vi å lave sånn leven. Ja. Ja, men det fredag igjen.
1: Ja, endelig.
2: Fredagskveld, og...
1: Nå det jo en stund siden vi har vært på.
2: Ja, det det.
1: Som
2: ja.
1: Trio.
2: Jeg har hatt en liten ferie.
1: Ja. Frivillig.
2: Ufrivillig.
1: Men, ufrivillig, ja.
2: Men sånn ble det.
1: Sånn er det.
2: Ja. Men nå, er vi tilbake, og her i studio er det Jan-Arne Ropstad.
1: Robert Johannesen.
3: Terje Pedersen.
2: Og vi har som vanlig med eminente Mette Løvli. Så sitter jeg på telefonen og venter på at dere skal ringe inn. Vi skal selvfølgelig ha rebusser, vi skal ha musikk, vi skal ha andre konkurranser, vi skal innringe, vi skal ha det meste som... Ja. En fredagskveld inneholder.
1: Alt det vi pleier, og så alt det vi ikke rekker av.
2: Ja, alt det vi pleier og litt.
1: Ja. Men, det er jo greit.
2: Så vi håper dere med oss frem til klokka 12.
1: Ja. Kan jeg komme med en liten oppfordring?
2: Ja, det spørs hva det for noe.
1: Ja, det er jo lov å prøve seg, er det ikke det?
2: Ja, jo, kom igjen.
1: Ja. Til alle dere våre lyttere, kjære lyttere, som skal sende inn ønskelåter i kveld. Det hadde vært litt gøy også bare gi en liten sånn statement, eller hvorfor denne låta. Det gir litt mer, litt mer mening med, hele greiene. Trenger ikke noen lang avhandling eller whatever, bare sånn, hvorfor akkurat denne låta, i korte trekk.
2: Ja.
3: Gjør det hvis du har lyst.
1: Hvis du har lyst, selvfølgelig. Du, her er det, vi driver ikke med tvang.
2: Har du lyst, har du lov. Har du vett, la du være.
1: Ja, noe sånt. Ikke hørt på meg.
2: Nei. Jo da, nei, men veldig bra, Robert. Og blant de som, vi kan si det sånn at blant de som gjør det,
1: ja.
2: Så skal vi trekke ut en premie på slutten av kvelden.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: En liten sånn ekstra, kuriositet.
2: Ja.
1: Vi har jo et rikfoldig gavebord her, kan vi vel si.
2: Ja da, det har vi.
1: Som men, alltid.
2: Men vi må ha ut en rebus før vi
1: går
2: til
1: med. Ja. Det må vi.
2: Første rebus, gutter. Kom igjen.
1: Terje, kjør på.
2: Tema, det er bil.

0: Ser jeg?
1: Lauliens brus, men hur jag?
0: Ja, flott melodi.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men vi glemte å si telefonnummeret.
1: Ja, vi gjorde det. Jeg tror de fleste kan det, men alligevel så det veldig greit. For at med robot, vi tenkte det at det var ikke så viktig å si det så ofte.
0: Nei,
1: og da
0: men,
1: fikk vi litt sånn ja, tyn.
0: Det var det. Så det tydelig at folk må ha en reminder.
1: Ja, men 37 27 26 00.
0: 00, ja.
1: Eller du kan sende en sms til 95 33 52 60.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og Terje lover på NKOM at nå funker...
2: Du skal komme igjennom.
0: Ja. Nå kommer du igjennom telefontjenesten vår.
2: Uansett om det Telia, Telenor eller ICE.
0: Men det verre med sånn nødnummer og sånn...
2: Nødnummer, det kommer du ikke
0: igjen. Nei, nei, nei.
1: Men vi har bare en...
2: Du gjør det, beklager, du gjør det.
1: Men vi har bare en telefonvakt, så det kan være det at det kan bli litt køtetider på telefonen. Så da kan jeg sende en sms på 95 43 52 60.
0: Ja.
1: Yes, vi ønsker jo selvfølgelig flere
0: ønskelåter
1: ja. Hilsner, hyller på kvelden

0: Ja, ja det gjør vi.
1: Vi gjentar rebussen ja. Og spiller litt mer musikk.
0: Det gjør vi. Og rebussen som følger. Drikk pluss personlig pronomen pluss karakter pluss stryker ut.
2: Stryker ut, ja.
0: Ja.
1: Ja. Yes, da skal vi høre litt på Buckfiss.

0: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Ja da vi tilbake.
2: Yes.
1: Og ja, vi lar denne her gå i hvert fall en sang til.
2: En sang.
1: Ikke det?
2: Vi gjør det, sang.
1: Vi pleier å ha en halvtime på hver.
2: Ja, cirka det. Cirka det.
1: Vi har fått inn en del svar, men vi ønsker flere, selvfølgelig.
2: Ja. Skal jeg gjenta den?
1: Vi gjentar bussen.
2: Det tema bil. Og nummer en drikk pluss personlig pronomen pluss karakter pluss stryker ut.
1: Ja.
2: Og det var med det har noe med bil å gjøre.
1: Det har noe med bil å gjøre. Og telefonnummer, det var 37 27 26 00 eller 95 33 52 60.
2: Yes. Nå skal ikke jeg si feil mer.
1: Nei, du må ikke det.
2: Nei, jeg skal ikke.
1: Nei. Du må ikke ville det.
2: Jeg var for opptatt av det direkte nummer, vet du.
1: Så. Ja, ja.
3: men bare til dere som skal over fjellet i helga. Husk å legge om til vinterdekk.
2: Ja, kommer det snø nå?
3: Nå har sneen lagt seg på brokke.
2: Har det?
3: Den har lagt seg på brokke.
1: Wow. På brokke, ja.
3: Nå er sneen på brokke.
1: Snart finner frem vinterdekka selv.
3: Det må nok bli man nødt til.
1: Jeg var oppe på Heggland en tur i dag, og der var det 0 grader på morgenen.
3: Ja, ikke sant?
2: Ja.
3: Så nå kommer høsten og vinteren.
2: Men hvordan ser det ut der oppe i morgen da? Sånn, for du så vel nå? Er det mer snø på søndag? Eller lørdag søndag?
3: Nei, det vet jeg ikke, men
1: mens han finner ut det, så tar vi og hører litt på en.
2: Vi gjør det, ja. Men vi har en liten ønskelåt. Eller skal du ta den?
1: Ja, jeg tenkte, vi har en ønskelåt fra Geir på Flekkerøya.
2: Ja,
1: oi. Og han hilser til alle på radioen. Og han hilser alle som hører på radioen også. Og vi hilser jo tilbake.
2: Det er utrolig
1: hyggelig at du hører på.
2: Veldig bra, ja. Veldig bra.
1: Supert, det er koselig å ha det med.
2: Vi venter jo en telefon etter hvert da, men...
1: Ja, det spørs det.
2: Ja.
1: Men han vil i hvert fall høre noe med Elvis Presley, og da har jeg funnet fram When My Blue Moon Turns to Gold Again. Så hører vi på den.
2: Ja.

0: til det.
1: Det var altså en hilsen fra Geir på Flekkerøya til alle på radioen, og ja. Han ønsket noe med Elvis Presley, og det yes. spilte vi. When ja. My blue moon turns to gold again.
0: Men nu må vi snart trekke...
2: Ja, det må vi.
1: Under neste så
0: trekker vi. Under neste trekker vi. Jeg gjentar rebusen en siste gang. Ja, en gang. En siste gang. Og så...
2: Og så spiller vi en melodi, og så... Ja, men ja.
0: Og rebusen som følger. Drikk. Personlig pronomen. Plus karakter. Plus stryker ut.
2: Ja, sånn som I dør.
0: Ja, man stryker, stryker på dør.
1: Kanskje det. 37, 27, 26, 00, eller 95, 33, 52, 60.
2: Yes.
1: Og så har vi en hilsen.
2: En hilsen.
1: Ja.
2: Hilser spesielt til Mona og Ralf og hyttefolket på vattnet. Ønsker dere alle en riktig god helg. Og musikkønsket I'm a Believer med The Monkees.
1: Og så trekker vi under den.
2: Ja, men her kommer jo en begrunnelse.
1: Ja.
2: Og den skal være med I potten her for den ekstra premien som vi skal kjøre på senere.
1: Yes. Yep.
2: Og dette jo en begrunnelse som de skriver. Det favorittgruppa med eget tv-show fra vår ungdomstid.
1: Yes.
2: Hilsen fra Hovigdis.
0: Ja.
1: Bra, Vigdis.

0: Ja, det var så. Det var på vårt det.
1: Ja.
0: Yep,
1: ja.
0: Det var det. Kjempebra. Og det var en begrunnelse.
2: Ja, ja, ja, nå begynner vi å få faktisk en god bunke med begrunnelser.
0: Og det er jo litt hyggelig at folk ønsker oss tilbake. Så det,
2: ja, ja, veldig bra. Så, veldig bra.
0: Men vi rakk altså ikke å få trekt en vinner, for at hun satt litt opptatt i telefonen.
2: Ja, Mette var litt busy.
0: Mette Mår, som jeg trekker. Så under neste melodi så skal vi få trekk.
2: Ja,
0: og det er bare en rett og slett en lytter som har ønsket en sang. Det er med Police, det er Every Breath You Take. Det er ikke noen begrunnelse, men
2: vi kjører på. Vi
0: spiller denne. Og så trekker vi under denne.
2: Det gjør vi.
1: Ja,
2: vi prøver garantert.
1: Ja, ja, ja.

0: Det er viktig.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Ja, men da får du ha en kjempefin kveld, og tusen takk for å høre på, og så håper vi du med helt til klokka 12, og så får du ha en kjempegei helg videre.
0: Takk I like måte ja. Til dere.
1: Tusen takk.
2: Takk skal du ha, ja.
0: Ha det godt.
2: Ha det
0: godt.
2: Ha det. Ja, det var veldig
1: hyggelig. Ja, det hyggelig når det de ringer liksom fra Trøndelag.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gøy at vi har lykker over ja, ja. Hele landet. Og det. Vi, om sommeren, så har vi, eller om vinteren også, og så har vi jo lyttere fra Spania, noen som har det. Vi har jo en fra Thailand som ringer inn av og til Trond, som har jobbet på radioen tidligere. Og det, ja, nei da, det Det gøy.
2: Gøy det.
1: Gøy. Vi verdensvante her I radioen.
2: Ja.
1: Nei, men det var rebus nummer to. Da skal vi rett over på rebus nummer tre. Da.
2: Ja, vi må det. Vi må det. Og den her er jo litt, den her er litt lengre.
1: Ja.
2: Oi, den litt lengre. Og det her er det, jeg tror kanskje vi skal...
1: Men har fremdeles noe bil å gjøre.
2: Har fremdeles noe bil å gjøre.
1: Ja.
2: Og den ikke vanskelig, men den litt lengre.
1: Ja.
3: Ja.
2: Og rebus nummer tre som følger. Fortelle pluss ukeblad pluss lever pluss konsonant pluss spis pluss karakter pluss sjødyr pluss vokal.
3: Det var mange ting.
2: Det var mange ting, og jeg gjentar den, og jeg gjentar den litt sakte, sånn at dere kan eventuelt skrive den ned.
3: Ja, kan du det?
1: Ja.
2: Ja. Det veldig bra. Den som følger. Fortelle, pluss ukeblad, pluss lever, pluss konsonant, plus spis plus karakter plus sjødyr plus vokal.
1: Ja, veldig bra. Ring inn på 37 27 26 00 eller send en SMS på 95 33 52 60.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Og hvis du ikke fikk med alt, så kan du også ringe inn til Mette på 37 27 26 00, så hjelper hun deg med de du ikke har fått skrevet ned.
2: Ja,
1: ja.
2: Det ikke gjør hun.
1: Nei, men det veldig bra. Men da skal vi med musikk, skal vi ikke det? Har du noe I gjerret vårt?
2: Ja, vi har jo egentlig en sånn hovedkonkurranse som vi bør begynne litt med.
1: Ja, det var det. Ja, ja nå ja. Jo klokka litt mye. Ja,
2: han det. Han og tida løper alltid fra oss.
1: Ja, hun gjør det.
2: Det rart med det.
1: Kom an.
2: Hovedkonkurransen, og det jo, vi skal frem til byer som begynner på bokstaven B
3: ja.
2: For Birger.
3: Eller Berit.
2: Eller Berit, eller whatever. Ja. Eller Brynjulf, eller...
1: Ja, ja. Etterhånd. Ja.
2: Men skal vi ta og lese opp de tre første nå med en gang?
1: Ja.
3: Ja.
2: Og så tar vi de tre siste om litt, og så tar vi...
1: Om en time siden, tenker jeg. Ja.
2: Ja. Og så tar vi trekning av dette. Det blir helt på tampen av tampen av sendingen.
1: Ja.
2: Altså, byer som begynner på bokstaven B. Nummer 1. Krigsherjet by i...
3: Libanon.
2: Det var det skulle stå der. Nummer 2. Denne byen Europas eldste universitetsby. Nummer 3. Denne byen hovedstaden I den australske delstaten Queensland. Det var de tre første. Skal jeg gjenta? Nummer 1. Krigsherjet by I Libanon. Nummer 2. Denne byen Europas eldste universitetsby. Vi kan legge til at den Italia. Nummer tre. Denne byen hovedstaden I den australske delstaten Queensland.
1: Japp.
2: Dette hovedkonkurransen.
1: Dette hovedkonkurransen, og den skal du ikke ringe inn på nå.
2: Nei.
1: Den får vi de fire siste...
2: Ja, tre siste.
1: Tre siste, ja. Om cirka en time.
2: Cirka en time.
1: Ja.
2: Det seks spørsmål totalt.
1: Sier vi beskjed når det jeg kan ringe.
2: Yes. Ja. Og da må du merke det med, hvis du skriver på sms, så må du merke det med hovedkunk.
1: Eller robot.
2: Ja, for eksempel. Ja. Det jo samme.
1: Ja.
2: Same, same.
1: Yes. Nei, men veldig bra. Da
2: skal vi ta nummer fire på rebusen da. Bare få den ut.
1: Nei.
2: Eller nei, vi holder på med nummer tre, men vi skulle bare si den en gang til.
1: Skal vi? Og vi har 10 minutter igjen.
2: Ja, ja, ja.
1: Men vi skal ha en liten hilsen. Og den hilsen til Gudrun fra Liv. Takk for koselig prat. Pratestund I dag. Takk for koselig pratestund I dag, sier Liv til Gudrun, og hun ønsker høstens favor med Bjøre Haaland.
2: Ja.
1: Og da hører vi på den.
2: Gjør det.

0: Bjørn og Håland.
1: Ja da, det var det. Men vi har ikke fått noe meninger om jul, nei, og om det for tidlig, eller skal vi prøve en rett inn, bare en mening?
2: Jeg tenker jo det, en rett inn.
1: Nå er klokka snart 10:30, da pleier det folk å være litt sånn mer på...
2: Ja, litt sånn...
1: litt mer på alerten, på ringe, ja.
2: Ja,
0: altså alt er jo greit. Enten er man imot det, så er man for, og det er helt fint det, altså.
1: Så... Hvis du har en mening med om det for tidlig, eller
2: for sent,
1: eller så ringer du inn på 37 27 22 15, da kommer du rett inn på lufta.
2: Og det må du gjøre nå.
1: Og det må du gjøre nå, ja. Ja. Fine premier på det, er det ikke det, Robert?
2: Ja, det er det. Ja, ja. Vi har nok å spille på her.
1: 37 27 22 15, rett inn. Bare for å ha en mening med, er det for tidlig med jula, eller er det for sent, eller er det akkurat passe?
2: Ja, ja. Ja, for vi fikk jo et litt sånn spørsmål her, kunne vi ikke ha noe annet? Og da måtte vi bare kjøre på, rett inn.
1: Ja, ja. Men vi har, vi fikk en mail, og det er veldig bra. Vi savner andre oppgaver enn rebusser, og det har dere fått.
2: Rett inn, det er en mulighet.
1: Kjempebra, men det er godt å se fra.
2: Helt topp.
1: Nei, det var ingen på rett inn i dag.
2: Ikke?
1: Ingen, nei.
2: Terje, kan du ringe?
0: Kan ringe inn.
1: Nei, men vi gjentar rebusen.
0: Jeg gjør det, gjør det. Rebus nummer tre er som følger. Fortelle pluss ukeblad pluss lever pluss konsonant pluss spis pluss karakter pluss sjødyr pluss vokal.
1: Ja.
2: Yep.
1: Ja, men det er bra. 37 27 26 00 eller 95 33 52 60.
2: 60 ja. Ja. Eller om du ønsker å ringe rett inn nå, så er det 37 27 22 15.
1: Ja, men det var ingen som var noen girer på dette rommet, så jeg lurer på om vi bare skal sette i gang og ønske melodien.
2: Ja, det må vi jo da.
1: For det at vi har, det er altså Margot på Rukstrand, så ser jeg 2 grader i kveld, stjernehimmel i Trøndelag. Hilsen til Margot, ønskemelodi, Trondheimsnatt Måge. 2 grader i kveld, stjernehimmel i Trøndelag, nydelig. Hilsen til Margot Borgstrand.
2: Ja,
1: det er søster.
2: Ja.
1: Treffes her snart igjen. Stolt av deg, søster. Det er veldig bra, og hun har vi jo just tatt på tråden.
2: Ja, nettopp.
1: Vi spiller altså Åge Aleksandersen, Trondheimsnatt, med Line Sofie Aleksandersen, det er jo datteren. Så da spiller vi den nå. Og skal vi trekke på rebusø, eller sånn er det klokka?
0: Jeg tenker vi venter til neste melodi.
1: Vi venter til neste
2: melodi. Ja, vi kan det. Ja.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Åh? Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Åh, jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, ja, men er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Å nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Det det, og det noe av det vi lever av her på Radio L. Så det viktig at dere spiller Radio Bingo.
4: Absolutt.
3: Ja. Nei, men supert... Nå er det rett før vi trekker på den.
4: Du gjentar rebusen en siste gang.
3: Ja.
4: Så kjører vi en melodi mens vi trekker, og så er det ny vinner.
3: Ja, flott der.
4: Jeg gjentar. Rebusen er som følger. Fortelle pluss ukeblad pluss lever pluss konsonant pluss spis, pluss karakter, pluss sjødyr, pluss vokal.
5: Yes. Kan jeg få lov å bare gjenta den hovedkonkurransen, de tre første?
3: Ja.
5: Det hovedkonkurransen som byer som begynner på bokstaven B. Og det fortsatt bare tre av totalt seks som blir lest opp, og så tar vi de tre siste underveis.
3: Ja.
5: Nummer en, krigsherja, by i Libanon. Nummer to, denne byen Europas eldste universitetsby. Nummer tre, denne byen hovedstaden i den australske delstaten Queensland.
3: Ja.
4: Og så det sånn at vi sjekker om dere har brukt AI for å svare på det.
5: Ja. Ok.
3: Ja. Ja, skulle ønske vi kunne det, men det kan vi ikke.
5: Dessverre. Ja, Terje kan.
3: Han jobber på det gamle post- og teletilsynet.
5: Ja, Nkom.
3: Ja, Nkom, som det så fint heter da.
5: Ja.
3: Ja da. Nei, men dette, nå trekker vi på den rebus nummer tre,
4: yep.
3: Og så sender vi en liten hilsen. Hilser til Sigmund og Elna, ønsker dere en fin kveld og en god helg. Musikkønske Didi Velle, hei hei pretty baby, minner om deg Sigmund. Når du satt beundrende på scenekanten under konserten på Hervås, hilsen de to på Tveit. Og det var en begrunnelse.
4: Det er en begrunnelse, ja det er det. Yes.
3: Ja, den er med i bunka, vet du. Kjempebra.
5: Langer han over, så skal jeg ha den her i arkivet mitt.
3: Yes. Vi hører på Didi Velle. Hei, hei, pretty baby. Hva vet du, Sigmund?

0: De er veldig bra. Ja, vi har trukket på rebus. Han vil ikke på lufta. Det Kjell Kjønningsen som har vunnet, og han vil ha et flakslått, og det, ja, det sender vi til han, eller vi legger det her.
1: Jeg legger det klart.
0: Ja. Men du kan gå gjennom rebusen, Terje.
1: Ja.
0: Kan du ikke det?
1: Da det sånn at fortelle er si, ukeblad er KK, lever er R, konsonanten er H, spis er et, karakter er S, sjødyret er sel, og vokalen er E.
2: Ja.
1: Det. Altså, da blir det
0: sikkerhetssele. Ja. Yes. Yes, det var rebus nummer tre. Sikkerhetssele.
1: Ja.
0: Ja.
2: Vi må jo bare ut neste med
0: han. Ja, vi må det, altså.
2: Så skal jeg ta nummer fire.
0: Vi ligger litt etter, men det ikke det verste ved oss.
2: Nei, det ikke sant. Nummer fire, som har fortsatt med biler, ja. Det Jøkel. Plus 1000 plus kikke plus konsonant plus veiviser plus karakter. Kan du gjenta på, på litt sånn
1: norsk?
2: Ja.
1: Det er rebus nummer 4 er som følger. Jøkel, eller jøkul, som det også kan man si, pluss 1000, pluss kikke, pluss konsonant, pluss veiviser, pluss karakter.
2: Ja.
1: Det skal bli noe med bil å gjøre.
0: Ja. 37, 27, 26, 00, eller 95, 33, 52, 60.
1: Yes.
2: Ja, og vi mottar jo fortsatt ønskelåter.
0: Og selvfølgelig.
2: Med en begrunnelse.
0: Med eller uten.
2: Med eller uten, ja. Så er det helt men, ok.
0: I sted, under forrige musikkønske, så var det til hilsa til Sigmund og Elna.
2: Ja.
0: Og Sigmund. Han må jo bare ha den sammen i kveld. Ja. For det om det litt ille,
2: okay.
0: Skal vi ta den?
1: Som
0: han hadde forhånd
2: han. Han trenger vel det.
0: Jeg tror han blir fryktelig fornærmet hvis de kan få han.
2: Ja, for nå nærmer det seg vinter.
0: Ja, det gjør det.
2: Så,
0: Sigmund, tenk på den sommernatta i Froland. Og kos deg med den.

0: Sommernatt i Froland er han.
1: Men vi sitter nå fortsatt i Lillesand da.
2: Ja, vi gjør det. Ja.
0: Jeg har ikke vært i Sommernatt i Froland. Men det sikkert mange som har vært det.
1: Jeg har vært det.
0: Ja. Du har vært det.
2: Ikke så mye plasser ikke du har vært robot.
1: Nei, det lenge. Sant det.
2: Nei. Men ok, over til noe annet.
1: Ja.
2: Vi har jo det rebus nummer 4. Yes.
0: Er gjentaling?
2: Ja, flott. Vi skal ha den gående til cirka 15 minutter
0: til. Ja da. Ja,
1: ja nummer 4, ja.
0: Nummer 4
2: ja.
0: Er som følger. Jøkel, eller jøkul, pluss 1000, pluss kikke, pluss konsonant, pluss veiviser, pluss karakter.
2: Ja. Og det har noe med bil å gjøre, og da ringer du inn på 37 27 26 00, eller sender en sms på 95 33 52 60.
0: Ja.
1: Yes.
2: Og du må gjerne sende musikkønske med en begrunnelse senere, ja. Så får du den med i potten, og vi trekker på slutten av kvelden.
0: Ja.
2: Men jeg vil gjerne spille en CD for deg, for det er en dame som kaller seg Bandbass, som var ute på TikTok, og liksom når vi hadde det her fotballgreiene, så var det ro.
0: Ja.
2: Og hun lavte en sang med det, ro for Norge, og den synes jeg er blitt utrolig bra. Når jeg har gått og pusset opp hjemme, så har jeg gått og hørt på den hele tiden.
1: Åja, ja, men har du fått pusset opp nå, eller har du bare råd?
2: Nei, jeg har pusset opp masse.
1: Ja,
2: så bra. For jeg synes det er så livlig musikk at jeg synes det er gøy. Ja. Så skal vi høre på den da?
0: Det må vi gjøre.
1: Det er jo litt artig.
2: Ro for Norge.
0: Ja.
2: Bandbass. Ja.

0: Det var transmitt Mirkorina. Altså sommer til Troland da på tysk.
1: Ja, ja.
0: Ja. Og jeg vet ikke hvem det var, for at det jo en...
1: Ja, anonym
0: innringer. Anonym innringer som har ringt inn til Mette, ønsket seg denne sangen, men det lov det.
1: Ja, ja, men nå er det...
0: Men sikkert til Sigmund den
1: nå. Jeg tror det, men nå er det nok for i hvert fall 14 dager.
0: Ja, for i uge i hvert fall. Jeg,
1: okay.
0: Jeg har neste fredag igjen, så...
1: Åja, oh, du har det, ja.
0: Det er ikke det, men ok, ja. Neida, men nå... Gjentar vi rebusen for siste gang.
1: Ja.
0: For nå trekker vi.
1: Nå gjentar vi igjen.
0: Rebus nummer 4, siste gang.
1: Ja, er som følger. Jøkel, eller jøkul, pluss 1000, pluss kikke, pluss konsonant, pluss veiviser, pluss karakter. Ja.
0: 37. 27, 26, 00, eller 95, 33, 52, 60.
1: Ja. Da kan jeg få lov å gi ut de tre siste nå, så de får gå litt grann?
0: Nei, det etter neste melodi, for ja, dette har vi sagt, det etter 11 roboter, nei, ja, men, et på 11.
1: Ja, et på 11, ja.
0: Okay. Så da spiller vi en sang til.
1: Ja, men vi har jo ikke noen sang på ett minutt.
0: Jo, nei, men vi har en sang som er litt over ett minutt.
1: Ok.
0: For det, vi har en hilsen til Tore Kjell og Vigdis fra Sigmund og Elna. Det var ikke meg som satt på scenekanten, men det var du, Tore Kjell.
1: Oh.
0: Hehehe, sier Sigmund.
1: Oi, sånn.
0: Så da tar vi en sang til med de er velde, altså Seven Spanish Angels, som det var kanskje en annen som satt på scenekanten og hørte.
1: Ja, ja.

0: i Colombia. Da har vi de seks byene på B, som dere skal ha svar på til hovedkonkurransen litt senere når vi gir beskjed.
1: Ja, da tar vi litt musikk, og vi har fått inn en ønskeblad med Stevie Wonder, Yes to Me, Yes to You, Yesterday fra 1970, og den spiller vi gjerne.

0: Men...
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
0: Det gjør du, vet du. Men vi må jo opplyse, det ble litt mye på en gang her.
2: Ah, ja, ja.
0: Så vi tar rebus nummer 5 en gang til.
2: Yes.
0: Og så tar vi alle på hovedkonken.
2: Yes.
0: Og etter vi har gitt beskjed på det, så kan de ringe inn.
2: Ja.
0: Det var litt ille enda.
2: Ja, det var det.
0: Vi har blandet kortet litt. Men Terje, du tar rebusen, rebus nummer 5.
3: Nå kommer rebus nummer 5. Og den er som følger. Oppkast pluss skjul pluss 5 pluss vokal pluss forhenværende omvendt.
0: Ja. Og det 37 27 26 00 eller 95 33 52 60. Robert, da gjentar du alle på hovedkonken.
2: Alle på hovedkonken, og må ikke blande de samme rebusen.
0: Nei.
2: Og viktig.
0: Etter du har tatt de, så skal vi spille en sang, og så etter sangen, så gir vi beskjed når de kan
2: begynne. Når de kan begynne på hovedkonkurransen.
0: Yes.
2: Men på rebusen som Terje har nettopp, den kan de jo sende inn på selvfølgelig.
0: Yes. Ja.
2: Da begynner jeg med alle 6 på hovedkonkurransen. Det byer som begynner på bokstaven B. Nummer 1. Krigsherja by i Libanon. Nummer 2. Denne byen Europas eldste universitetsby, og hintet i Italia. Nummer 3. Denne byen hovedstaden i den australske delstaten Queensland. Nummer 4. By og vindistrikt i Frankrike. Nummer 5. By ytterst i Saltfjorden i nord i Norge. Og nummer 6. Hovedstaden i Colombia. Det alle de 6 vi ønsker byene på B som vi ønsker svar på i hovedkonkurransen.
0: Ja, og som ikke de må ringe inn på rekt igjen der.
2: Vente, vente.
0: Vi skal ha litt musikk, og etter det så skal vi beskjed. Men vi hører litt på Stavanger-kammeratene, bare så du vet det.

0: Det var altså Stavangerkameratene, bare så du vet det.
1: Herlig ja. Melodi.
0: Ja, det nydelig. Det det. Virkelig. Men nå må vi trekke dere. Under neste melodi så trekker vi på rebus nummer 5.
1: Ja.
0: Yes. Robert, du gjentar alle de siste, eller du gjentar alle seks, og så kan jeg ringe inn.
1: Så kan jeg begynne nå ja. Og ringe inn på ja. Hovedkonkurransen.
0: Ja.
1: Vi enige om det?
0: Ja.
1: Lytteren jo enige om det?
0: Mm.
1: Ja, men det godt. Da det
0: sikkert.
1: Byer som begynner på bokstaven B. Nummer 1, krigsherja by i Libanon. Nummer 2, denne byen Europas eldste universitetsby. Nummer 3, denne byen hovedstaden i den australske delstaten Queensland. Nummer 4, by og vindistrikt i Frankrike. Nummer 5, by ytterst i Saltfjorden i nord i Norge. Nummer 6, hovedstaden i Colombia. Da kan dere begynne å ringe inn på, med svar på alle seks byene på, som begynner på B.
2: Hvilket nummer skal dere ringe inn da?
0: 37 27 26 00 eller send en S. Nei, det bare innringing.
1: Ja, det
0: bare
1: innringing.
0: Det ikke noe SMS det.
1: Nei.
0: Men på nummer 5 så kan jeg fremdeles sende en SMS, men da skal de være veldig raske, for nå trekker vi.
1: Yes.
0: Ja, og vi spiller litt musikk her. Gone Country med Alan Jackson. Og vi trekker.
1: Yes.

0: Gone Country med Alan Jackson. Men vi har prøvd å ringe opp vinneren vår på den rebus nummer 5, men vi kommer ikke fram. Ingrid Hansen, gratulerer, du har vunnet. Ring inn til Mette og fortell hva du vil ha, hvis du er våken. Hvis ikke, så får vi ta det en gang.
1: Ja, ja, ja.
0: Men svaret, du kan gå gjennom rebusen du tar.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Oppkast er da spy, skjul er le, fem er romertall V, vokal er æ, og forhenværende omvendt er SKE, altså X omvendt.
0: Ja.
1: Mm. Så blir svaret da spyleveske.
0: Spyleveske. Spyleveske.
2: Det har vi behov for nå.
0: Ja. Ja, nei, men det bra. Veldig bra. Tusen takk, Terje.
1: Yes.
0: Og
2: ja, og
0: Ingrid.
2: Ikke minst Ingrid, som ja, har svart riktig.
0: Ja. Mm.
2: Ja.
0: Da har vi bare et kvarter igjen, så jeg vet ikke.
2: Ja, men jeg kan jo bare sånn for... kan gjenta alle seks.
1: Gjør det, gjør det.
2: Sånn, de holder vel på å ringe inn?
0: Ja,
2: og...
0: de holder på å ringe inn. Så... ja, gjenta de også.
2: Jeg kan gjenta de seks på hovedkonken, så vi får flest mulig med oss nå før vi runder av i natt.
0: Ja.
2: Det er altså hoved... eller byer på bokstaven B. Det. Nummer en, krigsherja by i Libanon. Nummer to, denne byen er Europas eldste universitetsby, og det var hintet i Italia. Nummer tre, denne byen er hovedstaden i den amerikanske delstaten Queensland. Nummer fire, by- og vindistrikt i Frankrike. Nummer fem, by ytterst i Saltfjorden, nord i Norge. Nummer seks, hovedstaden i Colombia. Da har vi alle de seks byene på B.
0: I de kan ringe inn på så mye du vil.
2: Kun ringe.
0: På 37272600, men Mette sitter i telefonen.
2: Ja.
0: Temmelig konstant.
2: Ja, det er bra. Det er
0: så fortsatt med å ringe. Nå, skal vi heller spille litt musikk?
2: Nei, først skal jeg utlyse vinneren på...
0: veldig bra.
2: Det var vinneren på de som hadde ønskelåter med begrunnelse.
1: Yes.
2: Vi har fått inn godt over 100, som vi har fått vår eminente sentralborddame til å trekke ut en vinner. Og vinneren er Toril, som sendte en hilsen til Helge, og det, hun hadde en sang som var ungkar med dobbeltseng, og hun skrev begrunnelsen, hvorfor sanger, sånn er det bare.
0: Ja.
2: Hun vinner et gavekort, Hageland, som ligger klar til avhenting her.
0: Veldig bra.
1: Ja.
0: Da skal vi spille litt musikk, og så kommer vi tilbake til... vinnerne på hovedkonken.
1: Ja.
2: Jep.

0: Ja, da går tida mot 24, og vi takker for oss her i studio. Og vi takker selvfølgelig vår eller eminente telefonvakt,
1: Mette. Det er jo hun som skal ha den største jakken.
0: Det er hun som styrer hele showet her.
1: Ja, vi sitter jo bare her.
0: Ja, og vi takker for dere som har hørt på i kveld, og ønsker hjertelig tilbake med en senere anledning, og i hvert fall til neste helg, for da jeg tilbake her.
1: Ja, og oss trio.
2: Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: bor ukjent sted, og vi fortsetter her, og en låt som heter Det var sommer.
1: Du lytter til Radio L.
2: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

lytter til Radio L. Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.

Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lov.

DinLyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.